0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det er Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikke på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavere brikning. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Flyet til Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal nesten ha blitt truffet av en drone på vei fra Moldova til Oslo. Det forteller statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Zelensky deltok i kong Haralds gravferd, men har allerede reist igjen. Landslagssjef for Norges fotballherrer Ståle Solbakken var også til stede under kong Haralds gravferdsseremoni.
1: Nei, det var sterke saker. Det var en veldig fin seremoni på alle mulige måter, synes jeg, så det var en verdig avslutning.
0: Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De kongelige ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Og politiet svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd i dag, det sier innsatsleder Tom Berger.
2: Ja, vi synes at denne dagen har gått veldig fint. Den har gått akkurat som vi har planlagt og håpet den skulle gå. Det har vært masse mennesker som har kommet til byen og vist sin respekt og deltatt i sørgetidligheten. Det har vært en helt spesiell stemning i Oslo i dag. Det har vært en stillhet, det har vært en virksom en respekt og en veldig spesiell stemning.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Flyet til Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal nesten ha blitt truffet av en drone på vei fra Moldova til Oslo. Det forteller statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Zelensky deltok i kong Haralds gravferd, men har allerede reist igjen. Landslagssjef for Norges fotballherrer Ståle Solbakken var også til stede under kong Haralds gravferdsseremoni.
1: Nei, det var sterke saker. Det var en veldig fin seremoni på alle mulige måter, synes jeg, så det var en verdig avslutning.
0: Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De kongelige ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Og politiet svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd i dag, det sier innsatsleder Tom Berger.
2: Ja, vi synes at denne dagen har gått veldig fint. Den har gått akkurat som vi har planlagt og håpet den skulle gå. Det har vært masse mennesker som har kommet til byen og vist sin respekt og deltatt i sørgehøytideligheten. Det har vært en helt spesiell stemning i Oslo i dag. Det har vært en stillhet, det har vært en virksom en respekt og en veldig spesiell stemning.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her VG-nyhetene. Flyet til Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal nesten ha blitt truffet av en drone på vei fra Moldova til Oslo. Det forteller statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Zelensky deltok i kong Haralds gravferd, men har allerede reist igjen. Landslagssjef for Norges fotballherrer Ståle Solbakken var også til stede under kong Haralds gravferdsseremoni.
1: Nei, det var sterke saker. Det var en veldig fin seremoni på alle mulige måter, synes jeg, så det var en verdig avslutning.
0: Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De kongelige ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Og politiet svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd i dag, det sier innsatsleder Tom Berger.
2: Ja, vi synes at denne dagen har gått veldig fint. Den har gått akkurat som vi har planlagt og håpet den skulle gå. Det har vært masse mennesker som har kommet til byen og vist sin respekt og deltatt i sørgehøytideligheten. Det har vært en helt spesiell stemning i Oslo i dag. Det har vært en stillhet, det har vært en virksom en respekt og en veldig spesiell stemning.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
5: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
6: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Dagens artist, du kunne vel kanskje høre det, Dolly Parton, fra hennes yngre dager, vi hørte Two Little Orphans. Dolly Parton har jo hatt en veldig lang karriere, skrevet mye låter, solgt over 100 millioner plater, så en av verdens mest selgende artister. Dyktig låtskriver og alt. Det som var pussy var at hun slo igjennom, altså det første albumet hennes, platealbumet, LP-plata, ble sluppet i 1967, høsten 67. Og LP-en het Hello, I'm Dolly. Hun skulle liksom bekjentgjøre seg overfor hele verden, og Dolly Parton, vi har sikkert sett henne på TV, spilte masse filmer, og blondinne, til de grader også, og hun slo igjennom, hun kastet seg ut til det, slo igjennom med en single som het Dame Blonde. Det var jo litt ironisk.

Ja, fin tekst. Hun siktet til seg selv. Ja, du trenger ikke være idiot selv om du en blondine. Dolly Parton, Dumb Blonde. Singelen ble sluppet på tampen av 1966 og ble straks suksess, og hun fikk markert seg. Hun kom jo fra Tennessee I USA, opprinnelig Dolly Parton. Hun hadde et mellomnavn også. De fleste kjenner vel ikke tid det. Vi skal ta tenke litt på det. Hva kan det være? Jeg skal nevne det etterpå. Bare for spenningens skyld. Hun konsentrerte seg jo til å begynne med litt country-stil over melodiene, gjerne litt myke, rolige og sånn sentimentale, sånn som denne Little Blossom.

Little Blossom. Skal vi ta mellomnavnet hennes da? Mellomnavnet til Dolly Parton var, eller er, Rebecca. Dolly Rebecca Parton. Men Dolly Parton var, er jo veldig enkelt å huske da, så som artist så er det jo en fordel å ha et veldig enkelt navn, så det er lett å huske. Dolly Parton i sine, i mange av de første årene hennes, fra starten av og helt fram til 1980, så hadde hun et stort samarbeid med countrystjernen Porter Wagoner. Spilte inn masse LP-plater sammen med han, sang sammen med han, og jeg tenkte vi kunne jo koste på oss en duett som heter Please Don't Stop Loving Me fra Parre.

Dolly Parton samarbeidet som sagt mye med Porter Wagoner. Fram til cirka 1980 så spilte de inn mye. Og her hørte vi de sammen. Og Dolly Parton har jo sunget duett sammen med en rekke artister. Det kommer vi litt mer tilbake til også. Da Elvis Presley hadde sin store sang In the Ghetto og var populær med den, så var Dolly Parton ganske raskt ute med sin utgave.

Det var i 1969 at In the Ghetto låta kom med Dolly Parton. Hun har faktisk skrevet over 3000 sanger, Dolly Parton. Dyktig låtskriver, så hun fikk noe rett i den titlen hun hadde på sitt gjennombrudslåt, at det var ikke noe dum blondine. Hun hadde mange talenter, og hun har spilt i masse filmer også, det skal vi snakke litt om. Her synger hun sammen med Linda Ronstadt og Emily Harris, og melodien To Know Him Is To Love Him, en gammel sviske.

Dette var jo en gammel låt som de sang cover av Linda Emilou og Dolly Parton. To know him is to love him. Dolly Parton, hvor populær var hun egentlig i Norge gjennom sin karriere? Har hun hatt noe stor suksess her? Det skal vi kikke litt på etterpå. Tidligere så hadde jo samarbeidet hun også med Tammy Wynette, og Tammy Wynette og Dolly Parton sang jo inn mange av de samme kjente sviskene som ble populære i gamle dager, blant annet denne Harper Valley PTA.

Denne Harper Valley PTA var spesielt populær høsten 1968 da den kom og ble skrevet av Tom T. Hall, som hadde både melodien og teksten til låta. Og Jeannie C. Reilly var jo raskt ute på single, solgte bra, og så kom alle countrydamene på løpende bånd, Dolly Parton som vi hørte her, Loretta Lynn, Billie Joe Spears, Dottie West med flere. Det var vel nesten ikke en kvinnelig country-sangerinne som ikke hadde denne på repertoaret, så det var en stor hit fra den gang. Og til og med i Norge ble jo ikke denne originalversjonen spesielt populær, men derimot Fru Jonsen, den norske utgaven med Inge-Lise Andersen den gangen, det ble jo en kjempehit og et slags gjennombrudd for henne omtrent. Alright, Dolly Parton, hun viste at hun kunne skrive låter. Det ble vei i vellinga med denne Jolene.

Jolene 1973 var jo et meget godt år for Dolly Parton. Hun skrev denne Jolene, og så skrev hun også den neste låten, som skulle vise seg å bli en veldig suksessfull låt. Men hvordan gikk det da med hennes suksess her i Norge? Og hvis vi kikker på statistikken over platesalg og sånn, så har hun omtrent ikke solgt noe særlig her i Norge i det hele tatt, så aldri vært noen stor artist her i Norge, tro det eller ei. Ingen melodier eller plater inne på hitlistene før som soloartist. Det var kun balladen som hun sang sammen med Kenny Rogers i 1983. Jeg tror vi kan høre sette på den etterpå. Det var den eneste singelen inne på listen. Og så lagde hun jo et album som kom inn på hitlistene året etter, men altså på hennes storhetstid var det ingen plater, hverken singler eller album, inne på norske hitlister. Med andre ord, ikke spesielt populær i Norge, Dolly Parton. Men her presenterer vi en del av stoffet hun var internasjonalt stor med, og denne melodien ble skrevet i juni 1973, innspilt da, og sluppet på single etter hvert, og stor i utlandet, ble vel, jeg er litt usikker, men jeg tror vel kanskje at den ikke ble sluppet i Norge i det hele tatt, denne singelen her. Det kan ennå ta feil, kanskje noen plateforretninger importerte den, men det er litt usikkert. I alle fall ble ikke melodien kjent her i Norge før i 1994, da Whitney Houston hadde en cover av denne låta. Da ble den populær på nytt, solgt over 20 millioner av denne singelplata her. En stor låt, skrevet og spilt inn i 1973 av Dolly Parton. Hun skrev sangen til sin partner og nærmest mentor, Porter Wagoner, som vi hørte hun synge duett med i stad, som hun samarbeidet med, fordi hun hadde tenkt å forlate samarbeidet. Altså titelen I Will Always Love You.

Slik hørtes den ut når låtskriveren sjøl sang låta fra 1973, I Will Always Love You. En fin sang som ikke ble populær i Norge da. Hun er jo stor på verdensbasis, spesielt i USA. Hun har 25 nummer 1 hits på countrylisten i Billboard i USA. Det er imponerende, en rekord. Og 44 topp 10 album i USA. Så det er stor kontrast fra USA til Norge, hvor hun ikke hadde noen hits, for å si det sånn. Så det er ganske så stor forskjell. Så melodiene hennes hørtes USA til. Hvorfor man ikke likte låtene spesielt og solgte noe særlig her i Norge, det skal være usagt. Det er litt uklart, men ålreit. Sånn var det nå en gang. Her kan vi høre Dolly Parton synge sammen med noen andre, både Tammy Wynette, som jeg nevnte, og Loretta Lynn, i denne svisken It Wasn't God Who Made the Honky Tonk Angels.

Tammy, Loretta og Dolly med denne balladen. På slutten av 70-tallet så forandret hun stilen litt, gikk fra, holdt på å si, regnspika countryballader og countrylåter til, ikke til disco, nei, som dominerte litt på slutten av 70-tallet, men til mer popaktige låter. Det var mer popstil over sangene, og ja, hun hadde også suksess med den nye stilen. Det var ikke veldig stor forandring, men litt. Så i 1977 så hadde hun en verdensslager med denne Here We Come Again.

Dette ble jo en veldig populær melodi rundt omkring I verden, ikke I Norge, men ellers så ble den mye spilt. Her I Norge den jo faktisk spilt mer de siste 20 årene enn den ble den gangen da den kom I 77, denne Here We Come Again, for Dolly Parton var jo ikke noe hot navn her I Norge på den tiden. Og heller ingen av låtene hennes som kom de kommende årene ble populære før det skjedde noe I 1980, og da var det på tide at Dolly Parton fant på, ja, fikk masse tilbud om å spille I film, men da ble det noe ut av filmrollen hennes. Hun spilte I en veldig populær film, den ble godt besøkt her I Norge også, spilte sammen med Jane Fonda blant annet. Jeg husker filmen var ganske morsom, den har vel ikke vært vist på TV, det har vært I støte de senere årene, så det er ikke sannsynlig at du har sett den hvis du ikke så film I 1981 kom den til Norge, denne filmen. Filmen het 9 to 5. Dolly Parton hadde en slager fra filmen som også het 9 to 5, den ble utgitt I Norge, solgte vel sånn brukbart. Samtidig så var det litt morsomt, da hadde jo Sheena Easton en hit som også het 9 to 5 med Morning Train I parentes, men altså Dolly Parton med nøyaktig samme titel på låta var helt annen sang, 9 to 5 fra filmen av samme navn.

Ja, filmen 95, den gjorde det godt i hele verden, og inkludert Norge. Den spilte jo inn 10 ganger mer enn budsjettet, og Dolly Parton gjorde såpass god figur at filmrollene lot ikke vente på seg. Oppfølgerfilmen, det vil si det var en som var noenlunde I samme stilen, som kom et par år etter, med mer stjernespekket skuespillerliste. Filmen het The Best A Little Whorehouse in Texas. En mer kjent film, og Burt Reynolds spilte hun sammen med, hadde jo hovedrollen sammen med Dolly Parton. Morsomme Dom DeLuise var med, Charles Durning blant annet spilte, så det var jo en kul film. Også en ganske så morsom film den gangen I 1982. Og I den filmen så synger Burt Reynolds faktisk sammen med Dolly Parton en ballade. Skal vi ta den? Ja, hvorfor ikke? Sneaking around.

Ikke ofte vi hører Burt Reynolds synge ordentlig. Ja, så kanskje ikke ordentlig, det var I hvert fall, han var I hvert fall med her, med Dolly Parton, Sneaking Around. Vi går til en coverlåt som hun også sang inn. Det ble ingen suksess I Norge, men versjonen ganske bra av The House of the Rising Sun.

Versjonen av The House of the Rising Sun finner du på 9to5-albumet til Dolly Parton, som kom i 1980-1981. Og melodien ble faktisk ingen suksess I Norge, ja faktisk, så har enda ikke, så langt vi har kommet I presentasjonen av Dolly Parton nå, kommet inn på de norske hitlistene enda. Tro det eller ei. Denne melodien jo velkjent, den hadde jo gjort kjempesuksess tidligere, I 1964 med The Animals og I 1970 med Free Jeet Pink så dette var en låt som stort sett gjorde det veldig godt I Norge men denne versjonen gjorde det ikke så bra første gangen hun gjorde en debut I Norge på singelisten det var I november 1983 og da måtte det bli en duett da sammen med Kenny Rogers det ble til en del en ganske så veldig populær melodi denne her vi nærmer oss jo tampen av presentasjonen og av Dolly Parton så det jo på tide at hun håper å si kom inn på de norske hitlistene hun kom sent men godt

Ja, dette nok den mest spilte duetten her I Norge, hvor Dolly Parton deltar. Sammen med Kenny Rogers, Islands in the Stream, kom på tampen av 1983, og det ble straks en meget populær låt I Norge. En av de få hittene, ytterst få, hun har hatt her I Norge. Da tenker jeg vi runder av den timen vi har hatt med Dolly Parton, og fått gått gjennom en del av hennes låter. Hun var jo som sagt ikke spesielt populær I Norge som sangerinne, så det jo litt moro å høre disse låtene hennes. Vi koster på oss til slutt å gå litt frem I tid. Vi kan jo ikke spille alt fra hennes repertoar på over 3000 egen skrevne låter, så vi tar en coverlåt som hun hadde I 1997. Cat Stevens hadde denne låta. Her versjonen til Dolly Parton, Peace Train. Peace Train.

gitt. Vi holder ut, vi to. Vi lytter på Radio Riksete. Er det noe rart? Det må være noe rart. Det må være noe spesielt. Case must be low. Kanskje det det. Ja, folk gidder å høre på dette her sånn. Ja, ja. Det får bare høre på dere som vil. Det klart det. Jeg her jeg, I hvert fall. Og ikke minst Bobby Gentry. Little Green Apples. Ja, det begynner å bli mye epler rundt omkring. Trærne bugner av epler rundt omkring I mange hager. Og en del detter ned. Folk gidder ikke plukker engang. Så det jo de da som bare sier at kom inn dem og plukk. Ja, gjør vi det? Nei, folk gidder ikke det engang. Merkelig. Ja, ja, vi får høre på Bob Gentry da. Bobby Gentry. Ja, på Radarix. Green Apples. Det godt. Epler. Ferske. Henter den rett fra treet. Det godt det.

Ja, altså Morten, Trond, Sissel, Berit og Guri er i hvert fall her. Fått en morgenhilsen fra dem. Det er bra, takk skal dere ha. Det er i hvert fall noen som er oppe og ja, steller seg for å kanskje finne på noe annet. Ja, ja, man finner jo på så mye rart for tida. Det skjer jo ting. Ja, hvordan er det med deg? Skjer det ting? Jo, det gjør det, vet du. Altid. Det er bare å lukke opp døra når jeg går ut, så skjer det alltid et eller annet. Både positive, ja, bare positive ting. Negative, dem tenker vi ikke på. Bobby Bear, gjør vi det? Nei, vi gjør ikke det.

Ja, og da har vel Oslo begynt å fungere som det skal igjen. Ja, alt er vel stort sett normalisert etter begravelsen til kong Harald. Så er det vel også roa seg litt på slottet, og la kongefamilien få litt ro. De trenger det, nå har det vært mye stress om oss, og folk har jo vært og vist takknemlighet for det meste, og visst hvilken kjærlighet de har hatt til kong Harald. For håper vi får det samme forhold også til kong Håkon. Det virker i hvert fall veldig bra forløpig. Alt i orden med alt som er. Ja, det er som det skal være. Ja, flagg er borte, og lys er tent, og lys er slokka, og det er så mye. Det er liksom, da er vi tilbake til hverdagen. Bokar Willi North to Alaska. Kanskje vi skulle tatt en tur til Alaska hit? Ja, det har jeg aldri vært. Nei, jeg har aldri vært i Alaska. Ikke, nei, jeg har ikke det. Kanskje vi skulle tatt en tur? Få høre hvordan det er da.

Ja, det var sikkert greit det altså. Nord til Alaska. Og ålreit. Jeg skal se om jeg får tatt en tur dit en gang. Artig å ha sett Alaska. Ja, det hadde sikkert vært moro. Men Stacy Litzo, har du jo vært der? Nei. Screaming on the top. Ja, kanskje du hadde skriket litt hvis du hadde vært på toppen. Toppen i Alaska. Sikkert kaldt også. Sikkert veldig kaldt. Huttetu kaldt.

Ja, så har Maria sendt oss en sms da, som faktisk nå i ferd med å sette rundstykker i ommen. Ja, det har døgnet har stått og hevet seg hele natt, så det blir nok skikkelig bra å ha mye å gjøre. Og en kanne kaffe skal vi også ha med seg. Og så vil jeg høre litt musikk også, It Had To Be You med Frank Sinatra. Få høre den da, vet du, så får jeg ha en fin dag, Maria, med både kaker eller rundstykker og kaffe. En lang dag, sier du, så da blir det vel det. Torsdag, ja, 10. september. Lang dag, ja, ja. Noen har lange dager, noen har lange andre ting, noen har korte dager, andre gjør ingenting, men Maria, masse å gjøre. Så ha en fin dag, Maria, Frank Sinatra, It Had To Be You.

sa det så fint til Frank Sinatra It had to be you, wonderful you Og du følte liksom at du danset bortover mm. En sånn litt fin cheek-to-cheek dance Som vi snakket litt om I sted Eller hørte litt I sted det er litt koselig med sånn intim dans Og ikke bare sånn stå og ha sånn sankteveisdans hver for seg borti et hjørne nei, det er koselig med en cheek to cheek dance som du følte at du gjorde nå med Frank Sinatra It had to be you Billy Idol, Eyes Without a Face ja, det jo litt spennende da

Hvis du lurer på når sola stod opp i dag, ikke du var oppe i hvert fall, ja, kanskje du var oppe, altså, 6:55 stod sola opp og går og legger seg 19:53, og så 7:07. Så det begynner å bli, det gjør det, altså, trangere med lys. Dagens lengde 13:20. Forskjellen fra i går 5:21. Forskjellen fra sommersolverv 5:29. Det merker vi på kropp og sjel og humør og alt som ja, infinity, feeling good. Vi gjør det. Vi føler oss godt allikevel, så altså, vi kan ikke klage.

forlanger jo da, hvis det jente, så forlanger jo at mannen skal betale. Så det veldig mange damer som liksom deiter for å få seg en gratis middag. Ja, kanskje noe annet tilbake igjen. Man deiter for å møtes. Ja, det lov å deite, altså. Det lov uten å forlange, forvente. Men en date, det kanskje friskere opp litt. Ja, hvorfor ikke? Inne søkel, Games People Play på Radio Riks. Na, na, na.

Trenger du hjelp til å reparere? Reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, One More Time, ja. Det sikkert greit det, altså. Å gjentas en god ting kan ikke gjentas for ofte, eller hva? Ja, ikke enig. Jo, du litt enig, kanskje, innimellom. Og så det han Donald Trump, da. Han, nå blaffer han med dollarna, altså. Han skal gi $5,000 til voksne republikanere som stemmer på dem I mellomvalget hvis de da fortsetter å ha flertall I kongressen. Det er dust altså. $5,000 til voksne som stemmer på ja, republikanerne under mellomvalget hvis de vinner plassene I kongressen. Ja. Penger alt for den mannen der. Sandra Maria Magdalena. Sandra, eller med Maria Magdalena heter det. Det er det står, Knut. Da må du skjerpe det. Skjerp egget, så ikke skal det dette da.

Ja, ser vi på datoen i dag, altså 10. september, så ser vi at i 1945 så ble Vidkun Quisling dømt til døden for landssvik. Ja, det var Vidkun Quisling det som ble dømt altså til døden 10. september 1945. Og går vi tilbake til 1942, så slapp britene 100 000 bomber over Düsseldorf i Tyskland. Altså 100 000 bomber. Ja, det er ikke småtter i det, altså. Det tenkte jeg, fytterrakkeren. Albert West, Ginny kom lately.

I'm in love with you. Ja, ja. Du kan jo si det. Det lov å si det, altså. I'm in love with you. Ja, ja. Det sier du det ofte, eller det sånn at du tøkker å si det? Det litt flaut å si det, eller det sånn at du sier det for å smiske, eller det blitt en sånn dagligdags tale som ikke betyr noe, men som du bare sier? Det ikke bare si det, du mener noe også. Det ofte det at vi slenger ut av oss noe som vi bare sånn for å ha sagt det. Ligger det ikke noe bak, så det ikke noe vits å gå og si det, altså. Jeg vil si som Alison Moyet, Only You.

0: Nina Hansen, dette med kultur og reise, og en kulturreise der vi aldri har vært, Bollywood, det innom der?
1: Ja, jeg har jo akkurat vært på Bollywood-festivalen hele denne uka, for det jo noen reiser som tar oss inn I noen verdener og åpner noen perspektiv, og minner oss faktisk på at vi mennesker ganske like, selv om vi forskjellige, og som minner oss på at vi alle har noe å lære av hverandre. Så da reiste jeg helt med bussen helt til Lørenskog flere ganger denne uka, og der foregår da årets Bollywood-festival. Festival. Og jeg har jo snakket litt om det tidligere før, men det jo en festival som hvert år samler forfattere, skuespillere, dansere, filmskapere og masse publikum, både fra Norge og fra resten av verden. Og I år så var det jo så fint, for alle filmene var enten tekstet på norsk eller på engelsk, så også alle kinofilmene som gikk da her I uka kunne altså, besøkes av også vi som ikke beherske andre språk enn engelsk og norsk da. Så jeg var jo så heldig at jeg fikk komme til Lørenskog og fikk åpnet av festivalen sammen med ordføreren I Lørenskog, og det var veldig spennende. Og så var det da en konsert, og det var dans, og så var det da en del filmer, og så hadde vi da samtaler etter filmene, og det var jo disse samtalene jeg hadde ansvar for gjennom hele festivalen da. Så det noe med at det minner meg veldig på at vi må ta vare på hverandre og fellesskapet, fordi at vi bor jo faktisk på den samme jordkloden, og vi lever alle et sånn egentlig parallelle liv med død og liv og kjærlighet, men det liksom mindre prat om at vi faktisk har en felles fremtid, det mer maktkamper og verdikonflikter rundt I verden og dårlig kommunikasjon mellom både land og folk, og så det sånn viktig at den her festivalen, den minnte meg på at det var viktig å ta vare på fellesskapet og det fargerike fellesskapet og Knut.
0: Ja, og det kan du formidle liksom hvordan det var og bare lukter og følelser og tanker når det var der?
1: Ja, det var jo over 20 år siden jeg ble kjent med da Nasrullah Qureshi og hans kone, og de står jo bak denne Bollywood-festivalen, og det jo mange som ikke kjenner til den festivalen, for man ser for det meste på Hollywood-filmer eller Nollywood-filmer, men Bollywood jo da først og fremst indiske filmer, men også pakistanske og andre filmer som kommer, og da kommer jo disse stjernene, og det sånn superstjerner I India, og som har kanskje 50 millioner følgere, men du vet jo, India et stort land, så det jo sett I norske sammenheng, så det kanskje ikke så mye der, men det jo mye for oss, og det kommer jo filmstjerner som omtrent rett ut fra filmen, så står de der så vakker at du bare kjenner jøss, jeg under dressed liksom, har jeg hatt på meg for lite gull, men så står du der da, og så får jeg lov til å stå på den røde hva heter det, teppe når du åpner for Bollywood, og der står jeg da sammen med Nasrullah, og folk går inn og det blir sånn spenning I lufta, jeg hadde med mange venner også, og så går vi inn og så ser vi kanskje en film og hør på dans som vi kanskje aldri ville ha sett på før, og du møter mennesker som har andre erfaringer som du kanskje aldri heller har møtt før, og noen kanskje begynner å reflektere over liksom, egne fordommer og forventninger da. Og for meg så har hvertfall festivalen vært en sånn kilde til både inspirasjon og kunnskap, og ikke minst så har jeg lært veldig mye om India og Pakistan da, og besøkt begge landene to ganger, Og med Bollywood som bakteppe så har jeg jo hatt litt innsikt, men når du først kommer dit så lærer du jo veldig mye om hverdagslivet og kulturen og mat og dans og møter masse kreative mennesker. Så da kjenner du på en måte igjen mye av de tingene som blir tatt opp da i Bollywood-filmer nå, for det jo ofte litt sånn sosiale ting om fattigdom og prostitusjon eller andre sånn helt generelle ting som kunne ha vært egentlig filmer hvor som helst i verden. Og noen av oss husker jo den Slumdog Millionær som handlet om en liten gutt som var med på sånn Jeopardy og vant fra slummen, og det en sånn fantastisk film. Og en av de filmene som jeg så nå under Bollywood, det var Bombay Stories. Og den er jo bygd på en bok da, som en sånn veldig kjent forfatter som heter Sadat Hasan Manto har skrevet, og har skrevet mange noveller. Og det handler om etterkoloniale India da, og liksom tar oss med inn i hvordan det egentlig var da, bak Red Light District. Og det som er artig med den filmen, det er jo at han regissøren, han spiller jo faktisk en av rollene selv. Han spiller liksom en av pimpene til de der prostituerte jentene i filmen da. Så det er litt morsomt å se at faktisk han som har laget filmen spiller. Og etterpå så hadde jeg da en ledende paneldebatt med da medregissøren. Hun heter Sonali Doshi, vakker som en prinsesse og klok, altså som en 100 års gammel damemann, holdt jeg på å si. Og hun har jo da fortalt oss hva som skjedde når de laget filmen, og så hadde jeg en som heter Saraj Kumber, som bor i Norge, hun er også indisk filmkritiker, så kom med direkte feedback etter filmen. Og så tok jeg med også kunstneren, hun Mari Solberg, fra Lillehammer, og hun fortalte om hvordan hun som kvinne bevisst har brukt liksom kvinner i og også seg selv i sin kunstreise da. Og så hadde vi en mann i panelet som heter Tayyab Chaudhry, som da også kom med kloke refleksjoner, og veldig mange i publikum, mange av dem reagerte at filmen hette Bombay Stories, fordi at liksom hvorfor sette en Bombay som en et sted der det foregår prostitusjon, men når vi snakket sammen så er det jo sånn at alle kan egentlig se den filmen og kjenne seg igjen, eller i hvert fall kjenne igjen fra sitt miljø, så det er en film som egentlig snakke til om følelser og til hjertene våre som gjør deg både provosert og du blir, og kanskje kommer det noen tårer også, men jeg vil jo ikke si noe om hva filmen egentlig handler om, men det handler om at det gir rom for å diskutere og møte folk, og kanskje ha noe om de fellestrekkene som vi menneskene har uansett hvor vi bor hen. Så for meg så var den samtalen da med disse i panelet kanskje noe av det viktigste fra Bollywood-festivalen i år.
0: Men hvorfor denne Bollywood-festivalen i Norge?
1: Fordi at det er viktig at vi tar med oss kultur ut i verden, og så er det viktig at kulturen fra verden kommer inn til Norge. Og vi har jo en lang tradisjon med det i Norge. Tenk bare på Henrik Ibsen, som er kanskje mest kjente sånn internasjonale forfatteren vi har. Han har jo skrevet også om sånn menneskelige konflikter, om samfunnsnormer, sannhet og løgn, og mange husker jo dukke hjem, ikke sant, og gjengangeren og folkefiende, og det er jo satt opp både i India, i Bombay og Berlin og New York og Beijing i Kina, og Tokyo i Japan. Og hvorfor er dukkehjem og gjengangeren og andre ting som Ibsen skrev fortsatt aktuelt i dag? Jo, for det handler om oss. Det handler om hvordan vi mennesker er, hva vi føler, hvordan, uansett hvor vi kommer fra. Og det er jo nettopp det som er poenget med Bollywood Festival også, det at liksom både norsk kultur og litteratur og musikk og kunst har noe å gi verden, og verden har masse å gi til oss I Norge.
0: Ja, hva sitter du igjen med etter Bollywood-festivalen som også var her en ukes tid?
1: Ja, jeg sitter igjen med masse kjærlighet og varme og en haug med visitkort og invitasjoner både hit og dit. Så jeg jo veldig, veldig heldig, for jeg liker jo å bli kjent med folk og jeg liker å snakke med folk. Og jeg tenker jo, jeg som glad I å reise litt og lære mer, jeg kunne jo absolutt ha tenkt meg å besøkt noen av dem som jeg har møtt gjennom Bollywood-festivalen, for jeg tenker det jo nettopp det som inspirerer meg, nettopp å møte folk, lære om andre kulturer. Jeg har jo sosialantropologi og historie I min første universitetsgrad, så det jo sånne ting som inspirerer meg. Og det liksom det at ikke vi bare tar imot kulturen, men at vi også gir kulturen vår. Og som jeg tror jeg har nevnt før, så har jeg jo selv spilt Vømmel og Åge Aleksandersen når jeg har finnet en gitar og sittet på en bar I New Zealand eller andre steder. Og det utrolig så eksotisk Vømmel blir når du sitter på New Zealand, altså.
0: Bra, Nina. Har du noe mer du skulle sagt nå?
1: Ja, nei, jeg vil jo kanskje si noe med at jeg anbefaler egentlig alle til å gå på Bollywood-festivalen og andre festivaler som pågår, for det spesielt rundt I Oslo så det veldig mange sånne internasjonale festivaler, og da kan du liksom både bli kjent med kunst, kultur, litteratur, men du kan også bli kjent med utrolige mennesker som du kanskje blir det beste venn din. Ja, kanskje lærer du litt om deg selv også.
0: Tror du ikke vi litt engstelige nettopp for å gå inn og banke på døra hos andre kulturer?
1: Men akkurat det vil jeg si en del av Bollywood-festivalen, og jeg danser ikke sånn som mange gjør, men jeg danser litt fra publikumsgalleriet. Og gå inn I rommet, ikke vær redd, la deg overraske, la deg inspirere, la deg utfordre, og kanskje lærer du noe nytt om andre, og kanskje lærer du noe om deg selv også. For når vi åpner oss for andre kulturer, så tror jeg vi åpner oss også for nye sider av oss selv. Så jeg håper å se veldig mange av alle lytterne I Radio Riks på Henrik Ibsens Bollywood-festival neste år.
0: Sa Nina Hansen.

0: Svante Thuresson og sommerflikkene på Radio Riks. Etter døden er titlen på dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.
1: La meg erkjenne det atter en gang. Jeg er mer enn normalt opptatt av ulikheter i samfunnet. Jeg vil ikke gå så langt å kalle det en besettelse. Men jeg forstår bare ikke hvordan vi aksepterer at noen mennesker skal verdsettes mer enn andre. Ta kongens begravelse. Jeg forstår naturligvis at det er en spesiell begivenhet. Men sorgen og tapet er neppe større for de berørte enn med de rundt 900 andre begravelsene og bisettelsene som gjennomføres hver eneste uke i Norge. Når et gammelt menneske naturlig går ut av tiden, vil de fleste nære fortsette livet som før uten unødvendig opphold. I tillegg til sorgen må de håndtere alt det praktiske ved et dødsfall. Så kanskje skulle vi lære av de royale å innføre 14 dagers sørgeperiode ved alle dødsfall. Et par uker hvor familien får lov til å tenke på andre ting enn jobb og alt det hverdagen inneholder av plikter og oppgaver. Ikke vet jeg. Jeg vet derimot hvor provosert jeg hadde blitt hvis noen hadde kastet meg ut fra hotellrommet mitt fordi noen andre som er viktigere enn meg skal få bo der. I hovedstaden har hotell blitt tømt for ordinære gjester slik at det mer verdige skal få et sted å sove. Jeg tror de fleste som ikke er hotellgjester likevel syns det er helt greit, omstendighetene er tatt i betraktning. Denne forskjellsbehandlingen er derimot ganske så ubetydelig. Etter å ha lest Jeffrey Winters bok The Blind Spot har min motstand mot forskjeller fått ny næring. I boken viser han hvordan de ultrarike oligarkene langt på vei styrer verden gjennom et tilpasset demokrati, slik de alltid har gjort. Et fornøyelig og tankevekkende eksempel går helt tilbake til borgerkrigen i USA. Soldatene fikk betalt gjennom verdipapirer. De trengte derimot penger for å overleve og solgte papirene, som derfor sank i verdi på markedet. De rike som hadde kjøpt verdipapirene på salg, krevde derimot at staten skulle betale renter og etter hvert innfri verdipapirene. Men staten hadde ikke penger. Krev inn skatt, var det rike svar. Det gjorde staten av soldatene og andre fattige mennesker som ikke kunne betale de nye skattene og mistet alt de eventuelt hadde av verdier til staten, som igjen betalte de rike som nå satt med verdipapirene. Et artig poeng er at de staten hadde satt til å innkreve skattene også var ansvarlige for pengene. Klarte de ikke jobben, havnet de selv i fengsel. Til slutt satt det så mange sheriffer og andre innesperret at staten måtte slippe dem fri for at de kunne fortsette skatteinnkrevingen fra folk flest. Og de rike ble rikere. Denne grovt gjenfortalte historien viser hvordan de rike alltid vinner, og at vi andre betaler regningen. Boken har flere slike historier. Den mest sentrale fikk varige konsekvenser. Gjennom et grundig arbeid klarte IRS, den amerikanske skatteetaten, å avdekke et stort antall bankkunder som drev aktivt med unndragelse av skatter. Etterforskningen ble først hyllet, og de ansvarlige fikk stor heder. Så oppdaget man at den lange listen ikke bare inneholdt kriminelle, men viktige, rike mennesker, personer med stor makt. Avsløringene ville få enorme konsekvenser. Sjefen på skatteetaten ble avsatt, og den nye startet arbeidet med å forhindre at de verdige skattesnyterne ble berørt. Samtidig nedbemannet han kraftig etatens muligheter til å drive med kontroll og etterforskning. Den føderale agenten som hadde oppnådd de gode resultatene ble anklaget for å ha brukt ulovlige metoder. Resultatet i dag, flere tiår senere, er at sjansen for å bli tatt hvis du er blant de rikeste, er nærmest null. Nesten alle ressursene brukes på å ta vanlige mennesker som prøver å snyte på skatten. Det er beregnet at skatteunndragelsene i dag årlig tilsvarer det amerikanske forsvarsbudsjettet. Slik har vi det naturligvis ikke i Norge, hvor de aller rikeste betaler rundt 8% av inntekten sin i skatt, ifølge manifestanalyse. Og du behøver ikke å bekymre deg over at kongen skal havne i et skatteparadis. Ifølge skatteloven er kongen og den nærmeste kongefamilien fritatt for å betale skatt på inntekt og formue. Det skulle da bare mangle. Vi er da et moderne og demokratisk samfunn.
0: Det var dagens kåseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.

snakket litt om I sted. Så ta deg en tur ut. Og en annen dag I dag, det Trond og Thor. Dere burde ta deg en tur I Frognerparken. Det sikkert lenge siden jeg har vært der. Gå ut og se og få litt kultur. Treffer sikkert nye mennesker også. Det var vel det jeg hadde I dagens sending her på Radio Riks. Ellers så det Systua som på lufta I kveld fra 23 til 24. Radio Riks døgn rundt på FM, TAB og på nettet. Har det et eller annet å si meg, Knut Jeppsson, så gjør det på en sms til 911-97253 eller send en mail til knutalfakrøllradioriksoslo.no. Vil du vite mer om Radio Riks, så gå inn på hjemmesiden vår, radioriksoslo.no. Da hører vi litt på Sten & Stanley. Jeg vil være din Margareta. Å ja, ha da.

0: Her VG-nyhetene. Det knytter seg stor spenning til om styringsrenten snart blir hevet. Prisveksten kan bli avgjørende.
1: Prisen har nemlig steget med 3,3% det siste året, melder SSB mot et anslag på 3,2. Likevel ligger den årlige kjerneinflasjonen litt under det sentralbanken regnet med. Spørsmålet om det nok til at Norges Bank holder seg til planen om å heve i september, eller velger å vente, sier Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
0: Reporter var Frode Sti. Norge og NATO avverget en russisk sabotasjeplan mot undersjøiske kabler, det melder nyhetsbyrået Reuters, som viser til anonyme vestlige tjenestepersoner. Russiske fartøy trente på å ta i bruk hemmelig teknologi som skal kunne sette undersjøiske kabler ut av spill når norske, britiske og amerikanske styrker skal ha grepet inn. På Filippinene minst 5 personer bekreftet døde og 87 savnet etter at det brøt ut brann i en ferge. 134 personer skal ha vært ombord, melder nyhetsbyrået AFP. En mann i 40-årene ble fløyet til sykehus med det politiet antar knivskader etter en voldshendelse i Kvænangen i Troms i natt. En annen mann i 40-årene pågrepet. I studio K.

0: Max Radio.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: More. Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi
3: kjær. Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn har den på. Takk skal
5: du ha. Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Terrordømte Sanyar Matapour nekter å forklare seg I Arfan Battis ankesak. Han har allerede forklart seg I Syrien til Borgartinget lagmannsrett. Batti har anket dommen på 30 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak terrorangrepet 25. juni. Kommunepolitikere I Høyre har startet nettverket Distriktsnettverket Blått for å fremme distriktsinteresser. Bø-ordfører Sture Pedersen leder nettverket. Donald Trump talte I natt til republikanernes første landsmøte før et mellomvalg I USA. Det republikanske partiet risikerer å miste makten I kongressen.
1: If we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. We were a laughing stock all over the world. We were laughing. They don't laugh at us anymore, do they?
0: Og Trump lover amerikanere $5,000 hvis republikanerne vinner mellomvalget. Beløpet tilsvarer etter dagens kurs rett I underkant av 46,000 kroner. Norsk tipping nede igjen som følge av et massivt angrep. Angrepet startet I går kveld og har nå tiltatt I styrke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Max Radio.
1: Oj, du har noe rett utsett på skulderen der.
2: Seriøst? Hva faen?
3: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
4: TV2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det er Lars her.
4: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn er den på. Takk skal
6: du
5: ha.
6: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her, han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen, wow. Her blir der du Lasse, ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Lagmannsretten skal behandle anken til Marius Borg Høyby. Tidspunkt for ankesaken foreløpig ikke satt. Høyby har anket domfellelsen for to voldtekter og punktet om vold i nære relasjoner mot Nora Haukeland. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ønsker en gjeninnføring av avgiftskutt på drivstoff. I trontaledebatten mandag 5. oktober vil han kreve politisk handling og håper Høyre vil snu i saken.
1: Og så ser du den uroen som nå er lokalt i Høyre. Det over 60 lokallag som har engasjert seg. Og Ine Eriksen Søreide har også sagt at hun åpen hvis situasjonen krevende. Og situasjonen krevende.
0: Prisveksten var på 3,3% i august, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene på matvarer gikk ned 1,4% fra juli til august i år, men økte med 1,6% fra august i fjor. Fotballspiller Martin Ødegaard beskriver lettelsen over å være ferdig med skader overfor CBS. Han skåret for Arsenal og sikret seieren mot Napoli i Champions League i går. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Nei, skal sånn.

0: Når den på. Takk skal du ha.
1: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
2: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
1: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
2: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
2: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
0: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: More. Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi
3: kjær. Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Ja, det var Roger Aleksandersen, det fire pils og en pizza, som åpnet dagens reiselivsmagasin her på Radio Rix med Knut Jeppsson I studio. Vi skal høre litt om håndbagasje, som kan skape litt utfordringer når man skal ut og fly. Vi skal en tur til Telemark Kultursenter, og ikke minst reisemix skal vi ha med Harald selvfølgelig. Og så det 8 av 10 som mener at det Å søpple til ute, det ødelegger mange naturopplevelser. Men vi begynner som vanlig vi med selvfølgelig Rolf Forstall. Og som vanlig så det Rolf Forstall som først ute I dagens reiselivsmagasin. Og Rolf, dette med bagasje vi snakket med før, det til irritasjon og til glede, og ikke minst muligheter for å omgå for det her. Det finnes masse regler, forskjellige regler fra de forskjellige flyselskapene som veldig mange irriterer seg over. Har du noen gode råd å gi?
1: Ja, det, vi snakker jo om håndbagasje, og den kan vi dele inn I to kategorier. Det den litt store greia som du legger opp I hattehylla, og som da etter flyselskapenes bestemmelser skal ligge innenfor visse mål, både bredde, høyde og dybde, og ikke minst vekt. Og så har du den bagasjen som du kan legge under setet foran deg, som da selvfølgelig må være betraktelig mindre. Og så det slik at lavprisselskapene, de... forlanger jo da gjerne betaling for den bagasjen du legger opp I hattehylla mens den du kan dytte under setet foran gratis nå har vi jo snakket om at EU kommer til å kreve at du kan ta med deg en litt større bagasje, altså hattehyllebagasje som inkludert I flybilletten men det regelverket har ikke trådd I kraft enda, så vil det dessuten bli slik da at flyselskapene kan gi rabatt på prisen hvis du ikke har den hattehylla bagasje, så det en prisforskjell der uansett. Men tilbake til temaet nå. For det første så har jo flyselskapene forskjellige krav til denne hattehylla bagasjen når det gjelder mål og når det gjelder vekt, og det må man også være oppmerksom på. Og man må også tenke på at det flyselskapet man pleier å bruke og som man tror man kjenner reglene til, de kan ha forandret disse bestemmelsene siden sist du var ute og fløy med de. Grunnen til at disse bestemmelsene og reglene varierer, det har jo litt med flytype å gjøre, med vektberegninger og praktiske hensyn. Og det selvfølgelig noen bagasjekategorier som litt sånn problematisk å forholde seg til. Og da tenker jeg på litt sånn myk bagasje. Jeg selv fløy her for et par dager siden og hadde med en sånn dresskoffert, som vi kaller det, sånn du legger noen henger inni og bretter sammen. Den jo ganske smal, men den brei og... Gjør man som jo pakker ned noen sko og toalettsaker og mye rart I den, så veier noen kilo. Og jeg så at innsjekkingspersonalet, de kikket langt etter den, og var veldig tvil om hvordan de skulle forholde seg til den, hvis de hadde blitt bedt om å legge den ned I en av disse her målestativene som de har ved gaten, så ville jeg måtte dytte veldig hardt for å få redusert bredden på den. De andre målene nå lå nok innenfor. Men folk har med seg ryggsekker, myke bagger, og av og til kan det være vanskelig å avgjøre om bagasjen ligger innenfor eller utenfor disse målene. Og det som irriterer folk, det jo to ting. Det ene at når folk har med seg litt større hattehyllebagasje enn reglene sier, så vil de som kommer sist ombord antagelig ikke finne plass til sin bagasje, selv om den ligger innenfor målet. Og da må den stues inn I en hylle langt vekk fra den seteraden man sitter, og det ikke særlig populært. Og det andre som irriterer folk at flyselskapene tar jo stikkprøver, så du kan oppleve at du blir plukket ut, og bagasjen din blir altså veid og funnet for tung, eller målt og funnet for stor, og da får du et kjempegebyr du må betale, mens folk foran og bak deg I køen som har like stor bagasje, de kan bare dytte den inn der det passer og fly uten å betale noe for den bagasjen. Sånt skaper dårlig stemning. og flyselskapene jo klar over dette. De sier at de skal effektivisere og standardisere rutinene, men hvis de skal begynne å måle og veie hver enkelt passasjers håndbagasje, så kommer innsjekkingsprosedyren til å ta en time og ikke 20 minutter som den skal gjøre nå. Så det er et problem her som flyselskapene har delvis laget for seg selv, men som vi passasjerer også er med på å skape, fordi at vi ikke respekterer de reglene flyselskapene har. Så ser vi da at noen kreative sjeler kommer med tips hvordan unngå flyselskapets regler og så videre, og da er det liksom en gjenganger i den tipsrekken. Det er jo faktisk slik på de aller fleste flyplasser og hos de aller fleste flyselskap at du kan ha med deg bagasje som ligger akkurat under vektgrensen for å tillate, og så går du på taxfree-en og handler din kvote der, og så har du en plastpose som veier 3 kilo og ruver litt med deg ved siden av, men den er grei. Den faller liksom utenfor den kvoten du får ta med deg ombord. Og det er også et litt sånn logisk tankebrist. Men de tipserne, de sier jo ta med den tunge taxfree-pose, så legg den tunge delen av håndbagasjen din opp i den. Det er ingen som sikker ned i posen din når du skal sjekke den. Og da, hvis kofferten blir veid, så ligger du innenfor. Og det som da ligger i den tomme medbrakte taxfree-posen, den kan du bare ta med deg. Ja, det er alltid sport å finne omgåelser av regler, hvor klokt det er og hvor moralsk det er, det kan vi jo diskutere. Men disse reglene som flyselskapene har innført, de har jo en hensikt som er i vår alles interesse. Det er for det første at flyet ikke skal bli for tungt, og at alle skal kunne ha med seg sin håndbagasje og få plass til den de har hatt hylla over. Det siste punktet som har vært å tenke på, det er jo dette med ytterklær på vinteren. Vi begynner å pakke oss inn i tjukke frakker og jakker, og det er ganske volumøse ting, og de tar vi av oss. Dessverre, mange gjør ikke det før du står midtgangen og forsinker innsjekkingen, det har vi også snakket om før. Men uansett, disse plaggene blir jo rullet sammen og dyttet inn i hylla over oss, og i beste fall så kan en slik sammenrullet vinterfrakk ta like mye plass som en lovlig innsjekket håndbagasje. Så vi opplever jo at virkeligheten og regelverket ikke er synkront, og det betyr at folk blir jo litt sløve på det, tenker at det er ikke så farlig om jeg tar med litt mer, for naboen har med seg en taxfree pose, det har ikke jeg, eller min bagasje er litt stor, men de jeg reiser sammen med har ytterplagg de skal ta sammen, så jeg tar da likevel mindre plass enn de andre og alt. Man finner masse gode grunner for å omgå disse bestemmelsene, men vi skal være klare over at blir vi tatt på fersken, så koster det. Og det blir, vi snakker om en del hundrelopper. Så den billige flybilletten kan fort bli veldig mye dyrere.
0: Men dette med klær, det er greit.
1: Ja, det her er foreløpig ikke noe bestemmelse på hvordan i all dager skal man regulere det. Det tror jeg flyselskapene er veldig klare over er ganske umulig. Og hvis man forfølger den tankegangen da, som man har gjort forsøksvis noen steder, blant annet i USA, så går man på kroppsvekten til passasjerer, altså igjen med utgangspunkt i at flyet har begrenset lasteevne. Og det er jo litt sånn paradoksalt at passasjeren som veier 120 kilo og har med seg en bagasje som veier 1 kilo for mye, må betale med overvekt overvekstgebyr, mens passasjeren på 70 kilo som har med seg samme bagasjen må også betale overvekten, men totalt sett så er jo vektforskjellen på passasjer pluss bagasje enormt stor. Dette har jo med sikkerhet å gjøre, og flyselskapene har jo løst det ved å bare oppjustere den gjennomsnittlige vekten på passasjerer etter hvert som befolkningen blir tyngre, slik at det ikke er noe fare for flysikkerhet. Men jeg ser fra tid til annen at det er noen såkalte eksperter som begynner å bekymre seg for misforholdet mellom kroppsvekt og ikke uten krav og gram krav til håndbagasjen. Men jeg tror vi må leve med det, og jeg tror ikke vi vil akseptere at alle skal gå på en badevekt før de sjekker inn og blir gebyrlagt etter samlet vekt av kropp og bagasje. Det tror jeg vil skape ramaskrik, og jeg tror heller ikke noe flyselskap vil i det hele tatt snakke om en slik løsning i det offentlige rom.
0: Vi sier det sånn, vi leser reglene og holder deg til reglene, så går det greit.
1: Det er en god regel, Knut, og ikke glem at du må sjekke alle flyselskapene du skal fly med. At det første flyselskapet aksepterer håndbagasjen din, betyr ikke at andre gjør det.
0: Mye å passe på her, Rolf.
1: Det er det. Hold deg hjemme, ikke dra noe sted.
0: Ha en fortsatt god dag.
1: Jo, like måte. Ha det godt.
0: Hei. Det var vår juridiske reiselivs... Mann det, Rolf Forstahl, som fortalte litt om håndbagasje, som kanskje du må tenke litt på når du reiser. Skal du ha med, skal du ikke ha med, skal du ha med det, skal du putte det der? Ja, sånn er det blitt, altså.

0: Da skal vi en tur til Telemark og Telemark Kunstsenter. Der skal det være noen utstillinger, Linda T. Olsen. Fortell litt om hva som skal foregå nå fra 12. Og utover.
1: Ja, på lørdag så åpner vi da en dobbelt separatutstilling, kan vi kalle det egentlig. Det to kunstnere, Geir Bakke Altern og Hedda Høran, som har blitt kuratert sammen med hver sin separatutstilling, men må da forholde seg til både hverandre og Telemark Kunstsenter, hele senteret her. Og de har ikke jobbet sammen før, men stiller nå ut, ikke i hver sine rom, men i samme rom da. Så de har begge jobbet stedspesifikt, og har fått lov å bruke også mer enn bare gallerirommene. De har gått inn i baktrapper, loftsrom, kjelleganger, lagre, toaletter, alt mulig, og alt da fylt med kunst. Og de jobber, som jeg sa, stedspesifikt og reagerer både på hverandre og rommene de i da. De har jo begge litt kanskje anti-autoritær holdning til det meste, og det ser man også i kunsten deres, og det at de også utfordrer både oss som institusjon og kanskje betrakteren som kommer da, at man ikke nødvendigvis helt alltid vet hva som er kunst og ikke, og det altså veldig spennende da.
0: Ja. Ja. Hva kan publikum forvente seg når de kommer da på kunstutstillingen nå fra og med lørdag?
1: De kan jo forvente seg en utstilling som de kanskje aldri har sett før, og de kan forvente seg at de får lov til å, som jeg sa, komme inn i andre rom enn de er vant til her på senteret. Og så må det være litt opps, fordi at det som er bygd av installasjoner og skulpturer kan være litt sånn at man må gå litt rundt, kanskje er litt hinder her og der. Det kan dukke opp ting hvor man ikke er vant til at det er kunst, ikke sant? Og man blir kanskje invitert til å klatre opp i kunsten, kan være, og man finner ting på steder som jeg ser, som man ikke da vil være vant til å møte kunst. Hvis man vil ta seg en tur på toaletten, så plutselig det en installasjon der også. Så jeg tror dette blir veldig spennende for veldig mange, og veldig annerledes enn det de er vant til på et kunstgalleri.
0: En skikkelig opplevelseskunst altså?
1: Ja, det blir jo, man kan jo si det, men det er jo ikke det som er kanskje utgangspunktet, men det vil jo gi helt nye opplevelser da, i forhold til å gå og se på et maleri på veggen for eksempel. Her har vi jobbet direkte med rommene og stedet, både arkitektur, men også institusjonen kanskje som idé da.
0: Ja, Linda, hvor kan de som vil vite mer finne ut av hva og hvor og når ting foregår?
1: Det ligger jo på våre nettsider på telemarkkunstsenter.no, og der står det jo da at denne utstillingen åpner klokka 2 nå på lørdag. Så står det litt mer om kunstnerne, hva slags bakgrunn det har, hva de har slags tanker rundt kunsten sin. Og så vil det være en del arrangementer også i utstillingsperioden som står oppført på nettsiden vår. Så det blir alt fra filmvisning til anarkiverste og kulturnattfest. Så her blir det veldig mye spennende som skjer underveis.
0: Kulturnattfest, hva går det ut på?
1: Det går ut på at den 17. oktober så er det kulturnatt i Skien, og da har Hedda og Geir bestemt seg for å invitere til en fest her på huset. Hva det blir akkurat, det ikke vi sikre på enda, men det vil bli annonsert etter hvert, men det blir jo veldig spennende. Altså, da blir man invitert inn i utstillingen på en ny måte. Ofte så gjør begge kunstnerne også en del sosiale ting, sånn som for eksempel på åpningen så skal det også serveres suppe, og da blir man invitert til å kanskje sitte ned og prate med kunstnerne om alt og ingenting. Og så hva som skjer i kulturnatta blir jo veldig spennende da, å se hva de finner på da.
0: Men er det flere arrangementer som er litt spesielle for publikum i løpet av den perioden det skal være åpent her?
1: Ja, det er jo da, som jeg sa, Grenland Filmklubb skal samarbeide med Hedda Høran med å vise da film den 1. oktober. Og så har vi et sånt lørdagsbarnarrangement som det et sånn etablert arrangementtype som finnes I Skien, hvor institusjoner holder gratis åpent for barn med aktiviteter da. Og den 26. september så holder vi anarkiverksted her hos oss klokka 12-2 og da barn I alle aldre det vil si fra 0-100 velkommen til å være med og lage plakater eller sy seg et banner eller hva de ønsker å gjøre da I med anarki som en sånn bakteppe da.
0: Ja, vil du vite mer så finner du altså på hjemmesiden til
1: telemarkkunstsenter.no, der ligger all info. Så det ligger selvfølgelig en del også ut på sosiale medier, men telemarkkunstsenter.no, der ligger all info.
0: Sa pressekontakt Linda T. Olsen I Telemark Kunstsenter.

Sten og Stanley som et ljus på Reiselivsmagasinet som sendes hver uke til samme tid på FM, DAB og på nettet. Og I studio Knut Jeppsson og skal du høre altså Reiseliv på Radio Rix hver uke. Vi skal videre vi I platebunken for vi venter litt på neste intervju så vi ikke var alltid helt klar når vi ringte. Så da hører vi på Anlinett og 1000 stykker. Ja. Det ganske mye altså. Hvis du får 1000 stykker bløtekake med marsipanlokk, da har du mye å, ja, å løpe for å få det av igjen. Men det blåser vi. Her synger vi I kor med Anlinett og 1000 stykker, gjør vi ikke det?

0: Det var Ann-Linette her på Reiselivsradion på Radio Rix, og da skal vi over til Ingeborg Gjærum, du er generalsekretær. Og det å holde Norge rent, og folk søpler, nå viser en undersøkelse av 8 av 10 ikke vil gå på tur fordi det for mye søppel. Vi så lite flinke til å ta med oss søppelen vår?
1: Vi litt dårlige til å ta med dette når vi på tur, og så tror jeg nok ikke det sånn at folk nekter å gå på tur, men det faktisk 8 av 10 som sier at søppel det som ødelegger naturopplevelsen deres mest. Og flertallet opplever at de ofte møter søppel på tur.
0: Ja, for det noen tilbakemelding i norsk friluftsliv?
1: Hva sa du nå?
0: For det noen tilbakemelding på dette?
1: Ja, dette et tall som vi har fra en undersøkelse fra Miljødirektoratet, hvor man har kartlagt bredt opplevelsene som folk har når de ute i naturen.
0: Hva folk hiver fra seg?
1: Ja, det kan jo være, det kan være mye forskjellig det, altså så vi har ikke noen sånn veldig tydelig tilbakemelding på akkurat hva det men jeg tror vi dette også kan jo se for oss at vi sitter fra oss noe i det vi på tur, eller et eller annet detter ut av dekken, og du tar det ikke opp igjen. Så det en sånn, det mye småsøppel som ligger rundt omkring. Det gode ved det jo at det lett å rydde opp igjen, i den forstand at de aller fleste av oss, hvis vi bare har en liten plasspot eller noe med, så kan vi ta med oss, hvis alle tar med seg litt mer ut på den turen enn man tok med inn, eller man får plukke opp litt mer enn det man ser, så det en mulighet for å holde Norge rent sammen.
0: Ja, hva gjør dere i norsk friluftsliv til å få folk til å ta med seg mer søppel?
1: Akkurat nå så inviterer vi til det vi kaller tur med mening, nå til helgen, og vi oppfordrer folk til å gå en tur og ta med hansker og en pose eller sekk, og så plukke med seg litt av den søppelen man finner underveis. Jeg tror at ved å arrangere et sånt initiativ og få med seg folk, så det også bevisstgjørende, både for små og store, og at det et felles ansvar å sørge for å ikke forsøple, og det en felles mulighet å rydde opp hvis alle gjør litt.
0: Ja, hvor søples det mest?
1: Det har jeg, det egentlig ikke noe sånn entydig svar på det. Det ser vi mange ulike steder. Det tror jeg de aller fleste av oss kan kjenne igjen, at det hender, vi ser det på veien der vi går, på sykkeltien, hvis vi i skogen, så det jo ofte at vi ser søppel, ikke store berg, men det ligger litt rundt omkring, og mange opplever tydeligvis det som ødeleggende. Det tror jeg mange av oss kan kjenne seg igjen i. Og så tenker jeg at det gode ved det at her kan en felles innsats gjøre en forskjell.
0: Ja, denne turen som nå skal være til helgen, hvor skal folk møte opp hen?
1: Der det en blanding mellom at det særlige aktiviteter som man kan være med på under, hva skal jeg si, paraplyen tur med mening. Men det ikke sånn at man må være med på en konkret tur. Den største effekten får vi jo hvis folk bestemmer seg for å legge en søndagstur eller en tur på lørdag formiddag ut og ta med en plastpose. Men hvis man lurer på hvor man kan være med, så kan man blant annet gå inn på det som heter aktivitetskalender på friluftslivet. Det rett og slett bare å skrive inn på Google, så får man opp hvor det organiserte turer som man kan stenge seg med på.
0: Ja, dere samarbeider med Hold Norge Rent, og dette samarbeidet, det regner du med at folk tar hensyn til å holde Norge rent?
1: Ja, det jo håpet. Og så det klart at vi i Norsk Friluftsliv, vi har 19 medlemsorganisasjoner som frivillige friluftsorganisasjoner over hele landet. Og det de som inviterer til denne dugnaden, mange av de som lager turopplegg som det går an å være med på. Så her det jo frivillige som gjør en innsats og som ønsker å få med seg enda flere.
0: Og så tur med mening fra 11. til 13. september. Og det, Ingeborg, det må vi bare godta og bli med på.
1: Ja, det synes jeg.
0: Og du skal ut og plukke?
1: Jeg skal ut og plukke. Jeg trives på tur, og jeg synes at det gir litt ekstra mening hvis jeg kan komme hjem og få kastet noe tørpel, og så vet jeg at nå det litt renere enn det var før jeg gikk.
0: Ja, men synes du det ordentlig at vi går og plukker opp søppelet til andre?
1: Man kunne jo alltid ønske seg at det ikke var nødvendig, og at alle tok med søppelet til selv. Men når det nå en gang ikke sånn, så synes jeg at det gir en litt god følelse å vite at jeg har vært med å bidra.
0: det noen sånne oppsamlingsplasser for dem som ute og samler søppel, eller må ta med seg søppel hjem og kaste den I egen søppelkasse?
1: Det varierer jo litt og kommer litt an på hvor I landet du bor og hvor mye søppel det snakk om. Men hvis man søker på internett på tur med mening, så ser du også at det går an å ta kontakt hvis man finner mye søppel og får hjelp til å bli kvitt det avfallet.
0: Men da sier jeg takk til deg, Ingeborg Gjerum I Norsk Friluftsliv. Du generalsekretær. For å ha en fin helg da, med masse søppel som kommer inn.
1: Takk
0: og du
1: samme. Hei.
0: Hei. Det var altså Ingeborg Gjerum, det som generalsekretær I Norsk Friluftsliv, som fortalte oss litt om den spesielle ryddedagen som også begynner den 11. til 13. September. Ja, tur med mening. Det bra, vet du. Kim Larsen, midt om natten. Kan godt rydde da også.

0: Du lytter nå på Radio Rix Oslo, FM 101,1.
1: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Du har ikke prøvd alt før du har vært inne med en behandling hos Laserklinikken Anna Harla i Sandvika. Vi behandler de fleste typer helseplager som blant annet muskel, skjelett, ryggprolapser, tennisalbuer, migrene, nakkeplager og sår. Vi fjerner vorter, tatueringer, hår og alle typer arr. For mer informasjon, gå inn på laserklinikken.no eller ring oss på telefon 67 80 70 90 67 80 70 90.
2: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ja, gitt, vi holder ut, vi to. Ja, vi lytter på Radio Rikset. Her det noe rart? Det må være noe rart. Det må være noe spesielt. Case, must be love, kanskje det det. Ja, folk gidder å høre på dette her sånn. Ja, ja, det får bare høre på dere som vil. Ja, klart det. Jeg her jeg, I hvert fall. Og ikke minst Bobby Gentry. Little Green Apples. Ja, det begynner å bli mye epler rundt omkring. Trærne bugner av epler rundt omkring I mange hager. Og en del detter ned, folk gidder ikke plukker engang. Så det jo de da som bare sier at kom inn dem og plukk. Ja, gjør vi det? Nei, folk gidder ikke det engang. Merkelig. Ja, ja, vi får høre på Bob Gentry da. Bobby Gentry, ja, på Radio Rix. Green Apples. Det godt, epler. Ferske. Henter den rett fra treet. Det godt det.

Ja, altså Morten, Trond, Sissel, Berit og Guri er i hvert fall her. Fått en morgenhilsen fra dem. Det bra, takk skal du ha. Det i hvert fall noen som oppe og ja, steller seg for å kanskje finne på noe annet. Ja, man finner jo på så mye rart for tiden. Det skjer jo ting. Ja, hvordan er det med deg? Skjer det ting? Jo, det gjør det, vet du. Altid. Det bare å lukke opp døra det, og gå ut, så skjer det alltid et eller annet. Både positive, ja, bare positive ting. Negative, dem tenker vi ikke på. Bobby Bear, gjør vi det? Nei, vi gjør ikke det.

ja. Og da har vel Oslo begynt å fungere som det skal igjen. Ja, alt er vel stort sett normalisert etter begravelsen til kong Harald. Så er det vel også roa seg litt på slottet, og la kongefamilien få de til ro. De trenger det, nå har det vært mye stress om oss, og folk har jo vært og vist takknemlighet for det meste, og visst hvilken kjærlighet de har hatt til kong Harald. Forhåper vi får det samme forhold også til kong Håkon. Det virker i hvert fall veldig bra forløpig. Alt i orden med alt som er. Ja, det er som det skal være. Ja, flagg er borte, lys er tent, og lys er slokka, og det er så mye. Det er liksom, da er vi tilbake til hverdagen. Bokar Willi North to Alaska. Kanskje vi skulle tatt en tur til Alaska hit? Ja, det har jeg aldri vært. Nei, jeg har aldri vært i Alaska. Ikke, nei, jeg har ikke det. Kanskje vi skulle tatt en tur? Få høre hvordan det er da.

Ja, det var sikkert greit det altså. Nord til Alaska. Og ålreit. Jeg skal se om jeg får tatt en tur litt en gang. Artig å sette Alaska. Ja, det hadde sikkert vært moro. Men Stacy Letso, har du vært der? Nei. Screaming on the top. Ja, kanskje du hadde skriket litt hvis du hadde vært på toppen. Toppen i Alaska. Sikkert kaldt også. Sikkert veldig kaldt. Huttetu kaldt.

Ja, så har Maria sendt oss en sms da, som faktisk nå ferdig med å sette rundstykker i ovnen. Ja, det har døgnet har stått og hevet seg hele natt, så det blir nok skikkelig bra å ha mye å gjøre. Og en kan av kaffe skal det også ha med seg. Og så vil jeg høre litt musikk også, It Had To Be You med Frank Sinatra. Få høre den da, vet du, også for å ha en fin dag, Maria, med både kaker eller rundstykker og kaffe. En lang dag, sier du, så da blir det vel torsdag, ja, 10. september. Lang dag, ja, ja. Noen har lange dager, noen har lange andre ting, noen har korte dager, andre gjør ingenting, men Maria, masse å gjøre. Så ha en fin dag, Maria, Frank Sinatra, It Had To Be You.

Ja, sa det så fint til Frank Sinatra. It had to be you, wonderful you. Og du følte liksom at du dansa bortover. Mm. En sånn litt fin cheek-to-cheek dance som vi snakket litt om I sted, eller hørte litt I sted. Det er litt koselig med sånn intimdans, og ikke bare sånn stå og ha sånn sankteveisdans hver for seg borti et hjørne. Nei, det er koselig med en cheek-to-cheek dance, som du følte at du gjorde noe med Frank Sinatra, It Had To Be You. Billy Idol, Eyes Without A Face. Ja, det jo litt spennende da.

Ja, ja, Morten, du I tvil om at man danser som jeg sa lenger. Du tror ungdommen ikke gjør det. Nei, men vi ikke unge lenger, vi, Morten, vel det? Så skal vi ut og danse, så vil vi ikke danse som dem står I hvert vårt hjørne og rister på armer og bein. Vi må ha litt mer intimdans, vi, vet du. Ikke sant? Enig? Jeg I hvert fall enig med meg selv. I am Dale and Grass, living it up to you.

Hvis du lurer på når sola stod i dag, ikke du var oppe i hvert fall, ja, kanskje du var oppe, altså. 6:53 stod sola opp og går og legger seg 19:53, og så 7:07. Så det begynner å bli, det gjør det, altså, trangere med lys. Dagens lengde 13:20. Forskjellen fra i går 5:21. Forskjellen fra sommersolverv 5:29. Det merker vi på kropp og sjel og humør og alt som ja, infinity, feeling good. Vi gjør det. Vi føler oss godt allikevel, så altså, vi kan ikke klage.

I feel all right. Sånn skal det være, vet du. Ja, skal ikke gå rundt og klage og si vi har vondt der evre og noe sånt rundt omkring. Nei, vi skal ikke det. Nei, vi må prate om noe annet. Ja, det det når det ofte møtes, ikke sant, så sier vi det. Ja, nei, ja, vi har noe vondt der, vi har noe vondt der, vi har noe vondt alle sammen, stort sett, har vi ikke det? Vi bør ikke fortelle om det, men det liksom det som samtaleøvende. Før så var det sånn, ikke sant, jeg møtte været, og det var så fint, og det var så dårlig, og alt det der sånn. Nå det vondtene nå. Det forandrer seg. Ellers så det dette her andre ting som har du datet nå, du, eller? Har du vært ute på date? Ja, det det som også inn, altså. Hvordan det med deg? Dater du? Ja, datet 100 personer, ja. Og det forlanger jo da, hvis det jente, så forlanger jo at mannen skal betale. Så det mange damer som liksom dater for å få seg en gratis middag. Ja, kanskje noe annet tilbake igjen. Man dater for å møtes. Ja, det lov å date, altså. Det lov uten å forlange, forvente. Men en date, det kanskje frisker opp litt. Ja, hvorfor ikke? In a circle, games people play. På Radio Rix. Na, na, na.

trenger du hjelp til å reparere. Repare dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, One More Time, ja. Det sikkert greit det, altså. Å gjentas en god ting kan ikke gjentas for ofte, eller hva? Ja, ikke enig? Jo, du litt enig, kanskje, innimellom. Og så det han Donald Trump, da. Han har nå blaffer han med dollarna, altså. Han skal gi $5,000 til voksne republikanere som stemmer på dem I mellomvalget hvis de da fortsetter å ha flertall I kongressen. Det er dust altså. $5,000 til voksne som stemmer på ja, republikanerne under mellomvalget hvis de vinner plassene I kongressen. Ja. Penger alt for den mannen der. Sandra Maria Magdalena Sandra, eller med Maria Magdalena heter det. Det er det står, Knut. Da må du skjerpe deg. Skjerp egget, så ikke skal det dette da.

Ja, ser vi på datoen I dag, altså 10. september, så ser vi at I 1945 så ble Vidkun Quisling dømt til døden for landssvik. Ja, det var Vidkun Quisling det som ble dømt altså til døden 10. september 1945. Og går vi tilbake til 1942, så slapp britene 100.000 bomber over Düsseldorf I Tyskland. Altså 100.000 bomber. Ja, det ikke småttere det, altså. Tenk deg, fytterrakkeren. Albert West, Jeannie kom lately.

I'm in love with you. Ja, ja. Du kan jo si det. Det lov å si det, altså. I'm in love with you. Ja, ja. Sier du det ofte? Eller det sånn at du tøkker å si det? Det litt flaut å si det? Eller det sånn at du sier det for å smiske? Eller det blitt en sånn dagligdags tale som ikke betyr noe, men som du bare sier? Det jo ikke bare si det, du må mene noe også. Det ofte det at vi slenger ut av oss noe som vi bare sånn for å ha sagt det. Ligger det ikke noe bak, så det ikke noe vits å gå og si det, altså. Jeg vil si som Alison Moyet, Only You.

0: Mina Hansen, dette med kultur og reise, og en kulturreise der vi aldri har vært, Bollywood, det innom der?
1: Ja, jeg har jo akkurat vært på Bollywood-festivalen hele denne uka, for det jo noen reiser som tar oss inn I noen verdener og åpner noen perspektiv, og minner oss faktisk på at vi mennesker ganske like, selv om vi forskjellige, og som minner oss på at vi alle har noe å lære av hverandre. Så da reiste jeg helt med bussen helt til Lørenskog flere ganger her I uka, og der foregår da årets Bollywood-festival. Festival. Og jeg har jo snakket litt om det tidligere før, men det jo en festival som hvert år samler forfattere, skuespillere, dansere, filmskapere og masse publikum, både fra Norge og fra resten av verden. Og I år så var det jo så fint, for alle filmene var enten tekstet på norsk eller på engelsk, så også alle kinofilmene som gikk da her I uka kunne altså, besøkes av også vi som ikke beherske andre språk enn engelsk og norsk da. Så jeg var jo så heldig at jeg fikk komme til Lørenskog og fikk åpne av festivalen sammen med ordføreren I Lørenskog, og det var veldig spennende. Og så var det da en konsert, og det var dans, og så var det da en del filmer, og så hadde vi da samtaler etter filmene, og det var jo disse samtalene jeg hadde ansvar for gjennom hele festivalen da. Så det noe med at det minner meg veldig på at vi må ta vare på hverandre og fellesskapet, fordi at vi bor jo faktisk på den samme jordkloden, og vi lever alle et sånn egentlig parallelle liv med død og liv og kjærlighet, men det liksom mindre prat om at vi faktisk har en felles fremtid, det mer maktkamper og verdikonflikter rundt I verden og dårlig kommunikasjon mellom både land og folk, og så det sånn viktig at den her festivalen, den minnte meg på at det var viktig å ta vare på fellesskapet og det fargerike fellesskapet og Knut.
0: Ja, og det kan du formidle liksom hvordan det var og bare lukter og følelser og tanker når du var der?
1: Ja, det var jo over 20 år siden jeg ble kjent med da Nasrullah Qureshi og hans kone, og de står jo bak denne Bollywood-festivalen, og det jo mange som ikke kjenner til den festivalen, for man ser for det meste på Hollywood-filmer eller Nollywood-filmer, men Bollywood jo da først og fremst indiske filmer, men også pakistanske og andre filmer som kommer, og da kommer jo disse stjernene, og det sånn superstjerner I India, og som har kanskje 50 millioner følgere, men du vet jo, India et stort land, så det jo sett I norske sammenheng, så det kanskje ikke så mye der, men det jo mye for oss, og det kommer jo filmstjerner som omtrent rett ut fra filmen så står de der så vakker at du bare kjenner jøss, jeg under dressed liksom, har jeg hatt på meg for lite gull, men så står du der da, og så får jeg lov til å stå på den røde hva heter det, teppe når du åpner for Bollywood, og der står jeg da sammen med Nasrullah, og folk går inn, og det blir sånn spenning I lufta, jeg hadde med mange venner også, og så går vi inn og så ser vi kanskje en film og en hør på dans som vi kanskje aldri ville ha sett på før, og du møter mennesker som har andre erfaringer som du kanskje aldri heller har møtt før, og noen kanskje begynner å reflektere over liksom egne fordommer og forventninger da. Og for meg så har hvertfall festivalen vært en sånn kilde til både inspirasjon og kunnskap, og ikke minst så har jeg lært veldig mye om India og Pakistan da, og besøkt begge landene to ganger, Og med Bollywood som bakteppe så har jeg jo hatt litt innsikt, men når du først kommer dit så lærer du jo veldig mye om hverdagslivet og kulturen og mat og dans og møter masse kreative mennesker. Så da kjenner du på en måte igjen mye av de tingene som blir tatt opp da i Bollywood-filmer nå. For det er jo ofte litt sånn sosiale ting om fattigdom og prostitusjon eller andre sånn helt generelle ting som kunne ha vært egentlig filmet hvor som helst i verden. Og noen av oss husker jo den Slumdog Millionær som handlet om en liten gutt som var med på sånn Jeopardy og vant fra slummen, og det er en sånn fantastisk film. Og en av de filmene som jeg så nå under Bollywood, det var Bombay Stories. Og den er jo bygd på en bok da, som en sånn veldig kjent forfatter som heter Sadat Hasan Manto har skrevet, og har skrevet mange noveller. Og det handler om etterkoloniale India da, og liksom tar oss med inn i hvordan det egentlig var da, bak Red Light District. Og det som er artig med den filmen, det er jo at han regissøren, han spiller jo faktisk en av rollene selv. Han spiller liksom en av pimpene til de der prostituerte jentene i filmen da. Så det er litt morsomt å se at faktisk han som har laget filmen spiller. Og etterpå så hadde jeg da en ledende paneldebatt med da medregissøren, hun heter Sonali Doshi, vakker som en prinsesse og klok, altså som en 100 års gammel damemann, holdt jeg på å si. Og hun har jo da fortalt oss hva som skjedde når de laget filmen, og så hadde jeg en som heter Saraj Kumber som bor i Norge, hun er også indisk filmkritiker, så kom med direkte feedback etter filmen. Og så tok jeg med også kunstneren da, hun Mari Solberg, fra Lillehammer, og hun fortalte om hvordan hun som kvinne bevisst har brukt liksom kvinner i og også seg selv i sin kunstreise da. Og så hadde vi en mann i panelet som heter Tayyab Chaudhry, som da også kom med kloke refleksjoner, og veldig mange i publikum, mange av dem reagerte at filmen het Bombay Stories, fordi at liksom hvorfor sette de Bombay som et sted der det foregår prostitusjon, men når vi snakket sammen så er det jo sånn at alle kan egentlig se den filmen og kjenne seg igjen, eller i hvert fall kjenne igjen fra sitt miljø, så det er en film som egentlig snakke til om følelser og til hjertene våre som gjør deg både provosert og du blir, og kanskje kommer det noen tårer også, men jeg vil jo ikke si noe om hva filmen egentlig handler om, men det handler om at det gir rom for å diskutere og møte folk, og kanskje ha noe om de fellestekene som vi menneskene har uansett hvor vi bor hen. Så for meg så var den samtalen da med disse i panelet kanskje noe av det viktigste fra Bollywood-festivalen i år.
0: Men hvorfor denne Bollywood-festivalen i Norge?
1: Fordi at det er viktig at vi tar med oss kultur ut i verden, og så er det viktig at kulturen fra verden kommer inn til Norge, og vi har jo en lang tradisjon med det i Norge. Tenk bare på Henrik Ibsen, som er kanskje mest kjente sånn internasjonal forfatteren vi har. Han har jo skrevet også om sånn menneskelige konflikter, om samfunnsnormer, sannhet og løgn, og mange husker å dukke hjem, ikke sant, og gjengangeren og folkefiende, og det er jo satt opp både i India, i Bombay og Berlin og New York og Beijing i Kina og Tokyo i Japan. Og hvorfor er dukkehjem og gjengangeren og andre ting som Ibsen skrev fortsatt aktuelt i dag? Jo, for det handler om oss. Det handler om hvordan vi mennesker er, hva vi føler, uansett hvor vi kommer fra. Og det jo nettopp det som poenget med Bollywood-festivalen også, det at liksom både norsk kultur og litteratur og musikk og kunst har noe å gi verden, og verden har masse å gi til oss I Norge.
0: Ja, hva sitter du igjen med etter Bollywood-festivalen som også var her en ukes tid?
1: Ja, jeg sitter igjen med masse kjærlighet og varme og en haug med visitkort og invitasjoner både hit og dit. Så jeg jo veldig, veldig heldig, for jeg liker jo å bli kjent med folk, og jeg liker å snakke med folk. Og jeg tenker jo, jeg som glad I å reise litt og lære mer, jeg kunne jo absolutt ha tenkt meg å besøke noen av dem som jeg har møtt gjennom Bollywood-festivalen, for jeg tenker det jo nettopp det som inspirerer meg, nettopp å møte folk, lære om andre kulturer. Jeg har jo sosialantropologi og historie I min første universitetsgrad, så det jo sånne ting som inspirerer meg. Og det liksom det at ikke vi bare tar imot kulturen, men at vi også gir kulturen vår, og som jeg tror jeg har nevnt før, så har jeg jo selv spilt Vømmel og Åge Aleksandersen når jeg har finnet en gitar og sitter på en bar I New Zealand eller andre steder. Og det utrolig så eksotisk Vømmel blir når du sitter på New Zealand, altså.
0: Bra, Nina. Har du noe mer du skulle sagt nå?
1: Ja, nei, jeg vil jo kanskje si noe med at jeg anbefaler egentlig alle til å gå på Bollywood-festivalen og andre festivaler som pågår, fordi spesielt rundt I Oslo så det veldig mange sånne internasjonale festivaler, og da kan du liksom både bli kjent med kunst, kultur, litteratur, men du kan også bli kjent med utrolige mennesker som du kanskje blir det beste vennen din. Ja, kanskje lærer du litt om deg selv også.
0: Tror du ikke vi litt engstelige nettopp for å gå inn og banke på døra hos andre kulturer?
1: Men akkurat det vil jeg si, en del av Bollywood-festivalen, og jeg danser ikke sånn som mange gjør, men jeg danser litt fra publikumsgalleriet, og gå inn I rommet, ikke vær redd, la deg overraske, la deg inspirere, la deg utfordre, og kanskje lære deg noe nytt om andre, og kanskje lærer du noe om deg selv også. For når vi åpner oss for andre kulturer, så tror jeg vi åpner oss også for nye sider av oss selv. Så jeg håper å se veldig mange av alle lytterne I Radio Riks på Henrik Ibsens Bollywood-festival neste år.
0: Sa Nina Hansen.

0: Svante Turesson, sommerflikken på Radio Rix. Etter døden titlen på dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Rix Oslo.
1: La meg erkjenne det atter en gang. Jeg mer enn normalt opptatt av ulikheter i samfunnet. Jeg vil ikke gå så langt og kalle det en besettelse. Men jeg forstår bare ikke hvordan vi aksepterer at noen mennesker skal verdsettes mer enn andre. Ta kongens begravelse. Jeg forstår naturligvis at det er en spesiell begivenhet. Men sorgen og tapet er neppe større for de berørte enn med de rundt 900 andre begravelsene og bisettelsene som gjennomføres hver eneste uke i Norge. Når et gammelt menneske naturlig går ut av tiden, vil de fleste nære fortsette livet som før uten unødvendig opphold. I tillegg til sorgen må de håndtere alt det praktiske ved et dødsfall. Så kanskje skulle vi lære av de royale å innføre 14 dagers sørgeperiode ved alle dødsfall. Et par uker hvor familien får lov til å tenke på andre ting enn jobb og alt det hverdagen inneholder av plikter og oppgaver. Ikke vet jeg. Jeg vet derimot hvor provosert jeg hadde blitt hvis noen hadde kastet meg ut fra hotellrommet mitt, fordi noen andre som er viktigere enn meg skal få bo der. I hovedstaden har hotell blitt tømt for ordinære gjester, slik at det mer verdige skal få et sted å sove. Jeg tror de fleste som ikke er hotellgjester likevel syns det er helt greit, omstendighetene er tatt i betraktning. Denne forskjellsbehandlingen er derimot ganske så ubetydelig. Etter å ha lest Jeffrey Winters bok The Blind Spot har min motstand mot forskjeller fått ny næring. I boken viser han hvordan de ultrarike oligarkene langt på vei styrer verden gjennom et tilpasset demokrati, slik de alltid har gjort. Et fornøyelig og tankevekkende eksempel går helt tilbake til borgerkrigen i USA. Soldatene fikk betalt gjennom verdipapirer. De trengte derimot penger for å overleve og solgte papirene, som derfor sank i verdi på markedet. De rike som hadde kjøpt verdipapirene på salg, krevde derimot at staten skulle betale renter og etter hvert innfri verdipapirene. Men staten hadde ikke penger. Krev inn skatt, var det rike svar. Det gjorde staten av soldatene og andre fattige mennesker, som ikke kunne betale de nye skattene, og mistet alt de eventuelt hadde av verdier til staten, som igjen betalte de rike som nå satt med verdipapirene. Et artig poeng er at de staten hadde satt til å innkreve skattene også var ansvarlige for pengene. Klarte de ikke jobben, havnet de selv i fengsel. Til slutt satt det så mange sheriffer og andre innesperret at staten måtte slippe dem fri, for at de kunne fortsette skatteinnkrevingen fra folk flest. Og de rike ble rikere. Denne grovt gjenfortalte historien viser hvordan de rike alltid vinner, og at vi andre betaler regningen. Boken har flere slike historier. Den mest sentrale fikk varige konsekvenser. Gjennom et grundig arbeid klarte IRS, den amerikanske skatteetaten, å avdekke et stort antall bankkunder som drev aktivt med unndragelse av skatter. Etterforskningen ble først hyllet, og de ansvarlige fikk stor heder. Så oppdaget man at den lange listen ikke bare inneholdt kriminelle, men viktige, rike mennesker, personer med stor makt. Avsløringene ville få enorme konsekvenser. Sjefen for skatteetaten ble avsatt, og den nye startet arbeidet med å forhindre at de verdige skattesnyterne ble berørt. Samtidig nedbemannet han kraftig etatens muligheter til å drive med kontroll og etterforskning. Den føderale agenten som hadde oppnådd de gode resultatene ble anklaget for å ha brukt ulovlige metoder. Resultatet i dag, flere tiår senere, er at sjansen for å bli tatt hvis du er blant de rikeste, er nærmest null. Nesten alle ressursene brukes på å ta vanlige mennesker som prøver å snyte på skatten. Det er beregnet at skatteunndragelsene i dag årlig tilsvarer det amerikanske forsvarsbudsjettet. Slik har vi det naturligvis ikke i Norge, hvor de aller rikeste betaler rundt 8% av inntekten sin i skatt, ifølge manifestanalyse. Og du behøver ikke å bekymre deg over at kongen skal havne i et skatteparadis. Ifølge skatteloven er kongen og den nærmeste kongefamilien fritatt for å betale skatt på inntekt og formue. Det skulle da bare mangle. Vi er da et moderne og demokratisk samfunn.
0: Det var dagens kåseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Rix Oslo.

Ja, det var Torleif Sted. Er du ensam nu? Ja, ja, er du ensam nu, så må du få deg inn og snakke litt med deg. Det lov det, og så ta en tur ut og si hei, bare si hei til noen, se om du får noen respons. Ja, respons, det greit å få det. Date noen, snakke litt om i sted, så ta en tur ut. Og en annen dag I dag, det Trond og Thor. Dere burde ta en tur I Frognerparken, det sikkert lenge siden jeg har vært der. Gå ut og se og få litt kultur. Treffer sikkert nye mennesker også. Det var vel det jeg hadde I dagens sending her på Radio Riks. Ellers så det Systua som på lufta I kveld fra 23 til 24. Radio Riks døgn rundt på FM-tab og på nettet. Har det etter annet å si meg, Knut Jeppsson, så gjør det på en sms til 911-97253 eller send en mail til knutalfakrøllradioriksoslo.no. Vil du vite mer om Radio Riks, så gå inn på hjemmesiden vår, radioriksoslo.no. Da hører vi litt på Sten & Stanley. Jeg vil være din Margareta. Å ja, ha da.

tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo.

0: abonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Yeah!

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart, som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall I representantenes hus etter mellomvalget. En 74-åring prøveløslates etter 18 år I forvaring etter at høyesterett kom til at det ikke lenger fare for nye lovbrudd. Han ble første gang dømt I 2001 for grov vold, voldtekt av ektefellen og seksuell omgang med stedatteren. Skjermbildet av en Snapchat-video som viser Rad-familiens lille hund Gucci blir kastet opp I luften har vakt voldsomme reaksjoner I sosiale medier. Isabel Rad avviser involvering. Hun vises ikke på bildet hvor en person gjemt bak en smiley. Det kan bli 20 grader I nesten hele landet I helgen, men det vil også bli sterk vind mange steder og kanskje en høststorm.
1: I Nord-Norge kan høststormen komme på søndag, men temperaturen I forkant blir god. På Vestlandet blir det litt kaldere, og vinden begynner allerede fredag. På Sør- og Østlandet og I Trøndelag blir det litt vind, men ellers ganske pent.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Med. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brik på klæder. Det her kommer bare bruge klæder på lavet og brik, min chat. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Du lytter nå på Radio Rix Oslo, FM 101,1.
2: Når kun det beste av det beste best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Rix på FM 101,1. Trenger stereoen din en quick fix? Ja, da skrur du på Radio Rix. Hein I studio med en times mix, og han aldri sen med musikken på 101,1. Velkommen skal du være. Da har klokken passert 23.00. Hein Daniel Eng I studio fram til midnatt. Og skulle det være at ikke du rekker hele sendingen I dag, fortvil ikke, den går også I reprise I morgen fra 19 til 20.00. Det onsdag, klokken passert 23 som sagt, og jeg har sittet og tenkt, hva skal jeg kalle min radiosending her på Radio Rix? Og jeg tenkte at Heins alternative jukebox ville være en fin titel, og slik ble det. Og det kommer av at denne jukeboxen utvidet, og omhandler 50-tallet opp til I dag. Og det betyr at vi har masse å ta av god musikk. Og formatet som før, masse god musikk, fra meg til deg. Og jeg skal trykke ned på jukeboxen bokstaven Å, som den siste I det norske alfabetet. Og da skal vi høre Åge Aleksandersen, som skal faktisk fortelle oss hvordan det å leve livet.

Dette her var en frisk start, regner jeg med. Åge Aleksandersen, leva livet på bokstaven Å. Vi skal videre, da trykker jeg ned bokstaven N, og her finner vi Natalie Cole og Pink Cadillac, og denne versjonen en promo faktisk. Vær så god!

Dette Radio Rix på FM 101,1, og I studio Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Musikken servert fra meg til deg. Hein Daniel Eng I studio på sitt private studio på Bogerud, og jeg gir deg bare den beste musikken. Og nå skal vi over til bokstaven E, så jeg trykker den ned. Og her finner vi Erika. Og hun skal synge om hvordan det å være I armene til en fremmed. Her melodien In the Arms of a Stranger.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Musikken servert fra meg til deg. Dette Radio Rix på FM 101,1. Dette her var Erica, In the Arms of a Stranger. Nå skal vi videre til bokstaven H, og da skal vi tilbake til 60-tallet en liten tur. Hollis kommer opp, og de skal synge om at han ikke tung, han min bror. He ain't heavy, he's my brother.

Dette var professoren og den makaløse manikken. Ja, alt det der for å koke grøt. Komfyr hadde vel vært et bedre valg, tror nå jeg. Ok. Jeg presser ned bokstaven O, og da skal vi til Norge. Ole Idole kommer opp. This town ain't big enough for both of us.

Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. En riktig klassiker fra 80-tallet var dette her, det det ingen tvil om. Denne lå lenge på hitlistene. Ole Idole, This Town, eller This Town Ain't Big Enough for Both of Us. Bokstaven L trykker jeg ned nå på jukeboksen, og her Luis Fonsi og Depasito.

0: Despacito.
1: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som er den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
2: Er det ikke herlig med litt varierende musikk, folkens, hvor jukeboksen er utvidet? Velkommen til Heinz Alternative Jukeboks, hvor det da blir litt mer alternativ musikk, plassert trygt og godt i jukeboksen, hvor man bare trykker på en knapp, og voila, så kommer det opp. Bokstaven J går vi til nå. Da skal vi over til Jenny C. Reilly, Harper Valley, PTA. Vær så god, musikken er servert.

Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Dette var Jeannie C. Reilly og Harper Valley PTA. Og Inge-Lise Rypdal gjorde sin versjon en gang I tiden av denne melodien, og den ble også populær, også forbudt en periode faktisk. Uansett, vi skal videre, og vi skal trykke ned bokstaven M. Og hva finner vi under M? Jo, nå skal vi til filmen Crocodile Dundee, og her Mental as Anything, og de synger at du skal bare leve det ut, live it up.

Dette her var Mental as Anything og melodien Liver Up. Hei, Daniel Eng sitter I studio, og jeg trykker ned bokstaven U på jukeboksen, og under U så finner vi Unit 5, og de skal synge om at du skal vite at jeg elsker deg. Vit at jeg elsker deg. Nyt av folkens.

0: Trenger din bedrift en litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1. Dette her var Unit 5, Vit at jeg elsker deg. En god melodi, en klassiker som kommer til å stå seg i mange ti år til. Det det ingen tvil om. Videre, jeg trykker ned bokstaven D, og under D finner vi Disturbed. Og her melodien Sound of Silence. Når kun det beste av det beste best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Rix på FM 101,1.

0: Dette her var Disturbed og Sound of Silence. En gang til så trykker jeg ned bokstaven P. For under P fant vi professoren tidligere I sendingen. Men nå skal vi over til en litt rar melodi. En melodi som forutså litt fremtiden, vil jeg tro. Gruppa heter Propaganda, og dem synger om en maskin som heter P. P Machinery kommer opp. Vær så god.
1: Motor.

Neste ut på jukeboxen, da vi på knappen E. Og på E så skal vi høre Erotic og Tears in Your Eyes. Når kun det beste av det beste best nok for deg, ja da skrur du på Radio Riks på FM 101,1.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som er den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Dette her var alt jeg hadde for denne gang. En time går veldig fort. Klokka er snart midnatt, eller 20.00 hvis du hører på reprisesendingen. Musikkønske kan du sende meg på min Facebook-side. Da taster du bare inn navnet mitt, Hein Daniel Eng, rett fram, og så er det da to L-er i Daniel, ellers er det rett fram. Der kan du legge inn et musikkønske, trenger bare ditt fornavn, det er alt, og selvfølgelig hva du ønsker å høre på. Etter meg nå så blir det nyheter fra VG, og Max Radio overtar sendingen. Og da takker jeg for meg. Ansvarlig redaktør i dag er Knut Jeppsson. Og Hein Daniel Eng har sittet i studio og servert deg god musikk og god underholdning den siste timen. Da takker jeg for meg, og vi ses neste uke til samme tid, samme sted, samme kanal, 101,1. Ha det godt da!

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer i regjeringen i morgen, det erfarer både NRK og Nettavisen. Endringen blir i så fall gjennomført på det første ordinære statsråd med ny konge. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart, som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall i representantenes hus etter mellomvalget. Selskapet Anthropics sikkerhetssjef advarer om at kunstig intelligens kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår.
1: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet i selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv i kappløpet om å komme først.
0: Reporter Frode Sti. Freia har stanset produksjonen av Monolith, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé, på grunn av lav etterspørsel. Monolith ble lansert i 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolithen, som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: More. Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer i regjeringen i morgen, det erfarer både NRK og Nettavisen. Endringen blir i så fall gjennomført på det første ordinære statsråd med ny konge. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart, som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall i representantenes hus etter mellomvalget. Selskapet Anthropics sikkerhetssjef advarer om at kunstig intelligens kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår.
1: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet i selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv i kappløpet om å komme først.
0: Reporter Frode Sti. Freia har stanset produksjonen av Monolitt, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé, på grunn av lav etterspørsel. Monolitt ble lansert i 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolitten, som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: More. Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi
3: kjær! Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer I regjeringen I morgen, det erfarer både NRK og Nettavisen. Endringen blir I så fall gjennomført på det første ordinære statsråd med ny konge. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall I representantenes hus etter mellomvalget. Selskapet Anthropics sikkerhetssjef advarer om at kunstig intelligens kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår.
1: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet I selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv I kappløpet om å komme først.
0: Reporter Frode Sti. Freia har stanset produksjonen av Monolith, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé på grunn av lav etterspørsel. Monolith ble lansert I 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolithen, som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
4: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Radio Rix Oslo gjennom dagen. Sketsjer, eldgamle melodier. Kos deg.

0: på Radio Riks Oslo. Det syns du er med Jonny Nittern. Ah.
1: Systua.
2: Velkommen tilbake til Systua på Radio Riks Oslo med meg, Jonny Nittedal, også kjent som Oslos mykeste hender, og kjent i Sverige. Vi er tilbake fra vår lange sommerturné. Det ble ingen verdig avslutning på den, og jeg tror vi går rett i låt som vanlig. Kom igjen, spill låt, Oddbjørn.

0: You wanna come on the radio?
1: Systua.
2: Velkommen tilbake til Systua på radio.

0: Fy, vår kulturanmelder tilbake I studio. Hei, hei Morten.
1: Hei.
0: Du har vært borte en stund.
1: Ja.
0: Ja, hvorfor det?
1: Nei, jeg har vært opptatt.
0: Akkurat. Jeg tror vi skal rett I låt omtrent. Jeg vil egentlig prate litt om det at det ikke ble noe av det å ringe bjella og å avslutte vår sommerturné på en verdig måte. Vi skulle jo bli tatt imot foran slottet, sånn som landslagsgutta. Ja, det ble ikke noe av.
1: Har dere vært på turné?
0: Vi har vært på...
2: Jeg tenker at hvis alle I redaksjonen hadde dratt Lasse like mye da, og jeg hadde møtt opp på jobb og ikke bare hevet lønnen og sitte hjemme, så kunne det ha blitt noe av den sommeravslutningen også.
0: Vi går I låt, hva skal vi høre, Åbjørn?
3: Nå tenkte jeg vi skulle høre Konstant I Opel av Vazelina Willebeggers.

0: systua.
1: Velkommen tilbake til systua her på Radio Riks Oslo. Vi skal til en av våre nyere spalter som heter Side om Side Recap Podcast. Vi har kommet til sesong 5, episode 6. Den heter Granli Rotteri. Frode og Lisbeth oppdager at demokratiet i huset er truet etter at Vilde flyttet ut, og mange nye modeller forsøkes. Granli Rotteri skal velge ny president, et verv Christian Kopperud mener han er selvskreven til. Det var ukas Side om Side Recap podcast. Vi skal til låt. Hva skal vi høre, Bjørn?
0: Nå tenkte jeg at vi skulle høre Auntie G med Just What I Needed.

0: tenk deg den flyturen da. Gratis børst.
1: Systua.
2: Velkommen tilbake til Systua her på Radio Riks.
3: Jo, nå har jeg det her, Per. Oslo til Rio de Janeiro, 13 millioner skritt er det.
2: Fy faen, det
3: drøy. Så hvis vi skal gjøre det neste år, så må vi nesten... Ja, da må vi ha flere med på turgruppa, altså.
2: Ja, billigere enn Norwegian, si.
3: Ja, det kan du si, men ja, lenger, da. Ja, mye lenger, lenger tid.
2: Betyr det lenger. Hvor lang tid tar det?
3: Skal vi sjekke
1: Mens du sjekker det, vi er midt i et annet nytt stikk her. Jeg lurer på om
3: skal vi prate om nå?
1: Jeg lurer på om dere på tide at dere drar nå. Det var veldig hyggelig å se dere igjen. Og vi ses jo på søndag, vi
3: kommer du? Kommer du? Ja. Da begynner vi, vi skal gå til Rio de Janeiro, som sagt,
1: så. Men bør ikke dere, for nå har du pauset Strava ganske lenge. Og det går ut over statistikken.
3: Det gjør det, gjennomsnittsfart.
1: Så det kan lønne seg for dere å begynne å traske over
2: ennå. Da teller den ikke, satt den på pause. Så bare når vi går nå, bare putter vi play igjen.
3: Jeg føler at du
2: kanskje... Hvordan funker han da? Han har vært bortsett en gang.
3: Jeg føler at du kanskje har fått litt nok av oss.
1: Nei, det er ikke det hele tatt.
2: Vi går inn.
3: 1, 2, var du på 3? Var du på 3 der da?
1: Skal telle hele veien ut?
4: 6 er jeg på.
3: 7. Ok, den der. Nå er jeg helt ut på.
1: Yes, det var... De har dratt, ikke sant?
5: Ja, ser ut som det er ute nå.
3: Ja. Tolv,
1: ah, Gud bedre. Det var turgruppa mi, Jonny Nittedal, her i Radio Riks Oslo. Men Oddbjørn, du har vært merkelig stille.
5: Ja, nei, altså jeg...
1: Du, Oddbjørn, hvorfor vil du ikke se på meg?
5: Nei, jeg du, bare...
1: Du, hva er det du sitter inne med?
5: Nei, jeg bare sier bare... Neida, du, jeg bare...
1: Hadde jeg ikke visst bedre, så må jo dette være en ny utgave av Er det noe å lure på?
6: Hei, velkommen til Vitenskapsbutikken. Hva kan jeg hjelpe deg med?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg får ikke til.
7: Er det noe å lure på?
8: Systua.
1: Velkommen tilbake til Er det noe å lure på her i Systua. Og Bjørn, hva er det du sitter og lurer på der borte?
5: Jeg har lurt litt på dette med å logge skritt i Strava. Er det noe å lure på?
1: Nå gikk jo akkurat de ekspertene ut, men logge skritt i Strava, nei, det er ikke noe å lure på. Nei, det er ikke noe å lure på.
5: Det er ikke noe å lure på?
1: Nei, det skjønner ikke at du går til å sitte og la det plage deg. Det er ikke noe å lure på i det hele tatt.
5: Nei, okay, det er ikke noe.
1: Jævla idiot, altså. Hæ? Du er tjukk i huet, eller?
5: Nei, så jeg...
1: Hæ, gå til låt.

0: TV-guiden her på Radio Riks NO. Simen, du har vært vikar med TV-guiden for Morten hele sommeren.
1: Mm. Hei.
0: Så nå har du muligheten, Morten, til å høre hvordan det skal gjøres.
1: Mm.
0: Simen, hva går på TV i helgen? Ja,
1: for det er ikke Morten som tar over
0: nei,
1: nå?
0: Nei, nei, okay. Absolutt ikke.
1: Okay. Mm. Jeg lurte på om jeg kunne si opp abonnementet selv, men jeg får i hvert fall jeg får TV-guiden på trappa ja. Hver torsdag morgen.
0: Ja.
1: Her, en tjukk blikke, hører du?
0: Med hele adressen din og fullt navn bakpå, som vanlig.
1: Ja, det trenger ikke å
2: nyte,
1: men
2: nyte den lukta.
1: Mm.
2: Den er god.
0: Du, du sa fra deg den oppgaven, Morten, så jeg tror du skal fortsette.
2: Men ikke abonnement.
1: Hva får du da? Får du blad? Hva synes du om den, den artikkelen som var i forrige ukes? Den som handlet om familien Maurstad. Og hvordan det er med Mari Maurstad og han der sønnen.
2: Flotte gutter.
1: Ja.
2: Også, og de byr på seg selv.
1: Ja, det er så fint å få et innblikk i hvordan det går med den familien. Jeg synes og, de er så morsomme. Men,
2: ja, det, og altså, det er direkte tekstere, og det er fiolinister og narsisister, og det er, de er jo så flinke.
1: Ja.
0: Hvem, liker det, best, så hvem liker dere best av Maurstad-familien egentlig?
2: Alle de bunadene de har rundt
0: hvem?
2: I huset.
0: Hvem?
1: Jeg synes så bunadgreiene er ganske
2: kult. Ja, det er ganske morsomt. Fordi,
1: altså, og hun, mora da, hun, Mari Maurstad, snurresprett.
0: Hvem liker dere best i Maurstad-familien?
1: Nei, hva heter de? Han ene sønnen, han er oppkommet av gode ideer.
2: Ikke han Markus, men han Martinus liker jeg godt.
0: Simen, TV-guiden?
1: TV-guiden, det er en oppgave som jeg har arvet etter Morten, som har borte helt uten å gi beskjed og hevet lønn.
0: Nekter å si hvorfor, men det skal vi ikke henge oss opp i nå.
1: Men jeg tenkte at det passer seg kanskje fint, for jeg hadde planlagt at TV-guiden i dag skulle handle litt om film.
0: Ja.
1: Så vi kan gå gjennom litt hva som man kan se på film på TV i helgen. På lørdag på TV 2 klokka 22.45 Havna.
2: En film som gjør seg strengt tatt best på kino.
1: Mm. Dokumentar om de Havna-gutta og om Nokastrand og alt det grann der da. Kan være litt spennende. Hva synes du om den? Hva ga du den på Letterboxd?
2: Hardslående film. 3,5 stjerne.
1: Okay. Devil Wears Prada klokka 1 natt til søndag. Natt til lørdag, da, rett over midnatt, Ocean's 8 på TV Norge.
2: Begge med Meryl Streep i hovedroll.
1: Ringenes Herre, To tårn, alt er vel sagt. Men 01.15 er Jakten på rød oktober. Det er litt artig film da.
0: Hva var den filmen du sa før det?
1: Ringenes Herre, To tårn.
0: Det tror jeg ikke.
2: Men når var den fra?
1: Skal vi se, det er noe bare blå på mange sider. Den er fra 2002.
2: Ja, de ble ødelagt i 2001.
0: Og det er en sånn gammel film, så det er ikke så rart at vi ikke vet hva det er.
1: Ja. Elijah Wood som Frodo.
2: Hvordan er dette mulig?
1: Ian McKellen som Gandalf. Viggo Mortensen som Aragorn, han dansk. Orlando Bloom. Og så er det regissert en som heter Peter Jackson.
2: Han er. Han er jo kjent.
1: Stian Blipp. Laget... Stian Blipp, Cirque du Blipp.
2: Jeg bare...
1: NRK 2.02.25 natt til søndag.
2: Kan jeg bare... Han... Peter Jackson.
1: Nei, det er fortsatt der.
2: Han er jo han er kjent meg, for å ha...
1: Nå gikk jeg videre.
2: Nei, men han er kjent for å ha regissert Ringens Herre-trilogien. Han.
1: Ja. Her er det noe... Det er tre episoder med side om side på lørdag. 15.05 til 16.45. Tre episoder back to back.
2: Side om side er jo litt... det er jo... serie på NRK fra noen år eller noen ti år tilbake, som heter nummer 13, og der vet du, den har jo mye til felles med side om side, men der er det jo en episode, vet du, som er, den heter jo Vindu ut mot bakgården.
1: Mm, den mener jeg har hørt.
2: Ikke fra meg, men der har du tingen er da, at
1: jeg kan ikke se, den, kan ikke se at det står noe om 13 i TV-guiden,
2: men den episoden da har akkurat samme handling som filmen Vindu mot bakgården.
1: På tide å runde av, Janne. På tide å runde av,
0: eller? Hva sa du? Nei, bare fortsett så lenge dere vil.
1: Ja, nå ble jeg litt sånn. Nå lurer jeg på denne nummer 13-greien, da.
2: Ja.
0: Med prøv, Grace prøv, Kelly. Prøv side 13.
2: Hun er et skjønne mann.
1: Da skal jeg sjekke side 13. Nei, her står det om The Hunt for Red October igjen.
2: Ja.
1: Filmen.
2: Meryl Streep.
0: Yes, nok en braksuksess med vår TV-guide-spalte her i Systua. Jeg tror vi skal gå til låten.

0: Trenger din bedrift litt fart I omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernæren I Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
1: Velkommen tilbake til sist du her på Radio Riks Oslo. Det nærmer seg midnatt, og vi straks ferdig for I kveld. Som du hørte Knut, så det mulig å kjøpe reklame for din bedrift her på Radio Riks Oslo. Jeg vil takke Simen.
2: Jo, var hyggelig.
1: Jeg vil takke Oddbjørn.
3: Takk.
1: Ja, og så vil jeg takke Morten da, tilbake I redaksjonen. Og ja. Så får vi nesten bare se hvor du, når du plutselig dukker opp igjen. Ja. Jeg har ikke veldig troa akkurat Nei. Nå. For å være, den tonen du har drivet og vært sånn kattete og hakket på meg hele kveld. Men ja, uansett. Oddbjørn, det noe du ønsker å si til våre lyttere før vi runder av?
3: Nei, det jo naturlig å ønske lytterne en god kveld da.
1: Og
3: en god helg.
1: Ja, god helg. Det fredag bare, for faen, det bare koser seg.

0: Det er fint, og nå skal vi være fornøyd med det første programmet. Vi skal nå bryte.
1: Og slik endte denne historien. Vil du høre den en gang til, er det bare å snu kassetten.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer I regjeringen I morgen, det erfarer både NRK og Nettavisen. Endringen blir I så fall gjennomført på det første ordinære statsråd med ny konge. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart, som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall I representantenes hus etter mellomvalget. Selskapet Anthropics sikkerhetssjef advarer om at kunstig intelligens kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår.
1: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet I selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv I kappløpet om å komme først.
0: Reporter Frode Sti. Freia har stanset produksjonen av Monolith, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé, på grunn av lav etterspørsel. Monolith ble lansert I 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolithen, som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å brikke på klær. Her kan du bare bruke klær på laverbrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer I regjeringen I morgen, det erfarer både NRK og Nettavisen. Endringen blir I så fall gjennomført på det første ordinære statsråd med ny konge. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart, som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall I representantenes hus etter mellomvalget. Selskapet Anthropics sikkerhetssjef advarer om at kunstig intelligens kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår.
1: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet I selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv I kappløpet om å komme først.
0: Reporter Frode Sti. Freia har stanset produksjonen av Monolith, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé på grunn av lav etterspørsel. Monolith ble lansert I 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolithen, som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: spesiell betjentkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer i regjeringen i morgen, det erfarer både NRK og Nettavisen. Endringen blir i så fall gjennomført på det første ordinære statsråd med ny konge. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart, som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall i representantenes hus etter mellomvalget. Selskapet Anthropics sikkerhetssjef advarer om at kunstig intelligens kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår.
1: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet i selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv i kappløpet om å komme først.
0: Reporter Frode Sti. Freia har stanset produksjonen av